0: الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام.
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

0: 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है। हमारे स्टूडियो का डायरेक्ट फ़ोन नंबर है 39 29 71 04। एक दफ़ा से फिर सुन लें, 39 29 71 04। नियत खाव नियत चू इन हल्फियास नल्फिया। हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ अल्लाह ताला के पाक कलाम से करते हैं।
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
2: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: قل یا ایہا الکافرون
2: اے پیغمبر، ان منکران اسلام سے کہہ دو کہ اے کافرو،
1: لا اعبد ما تعبدون
2: جن بتوں کو تم پوچھتے ہو ان کو میں نہیں پوچھتا،
1: ولا انتم عابدون ما اعبد
2: اور جس خدا کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے،
1: ولا انا عابد ما عبدتم
2: اور میں پھر کہتا ہوں کہ جن کی تم پرستش کرتے ہو ان کی میں پرستش کرنے والا نہیں ہوں،
1: ولا

0: اور نہ تم اس کی بندگی کرنے والے معلوم ہوتے ہو جس کی میں بندگی کرتا ہوں۔
1: لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ،
0: تم اپنے دین پر، میں اپنے دین پر۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: قل هو اللہ احد،
0: کہو کہ وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے ایک ہے۔
1: اللہ الصمد،
0: وہ معبود برحق بے نیاز ہے۔
1: لم یلد ولم یولد،
0: نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا۔
1: ولم یکن له کفوا احد،
0: اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: قل اعوذ برب الفلق،
0: کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں۔
1: من شر ما خلق،
0: ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی۔
1: ومن شر غاسق اذا وقب،
0: اور شب تاریک کی برائی سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے۔
1: ومن شر النفاثات في العقد،
0: اور گنڈوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کی برائی سے۔
1: ومن شر حاسد اذا حسد،
0: اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب حسد کرنے لگے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: قل اعوذ برب الناس،
0: کہو کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں۔
1: ملک الناس،
0: یعنی لوگوں کے حقیقی بادشاہ کی۔
1: الہ الناس،
0: لوگوں کے معبود برحق کی۔
1: من شر الوسواس الخناس،
0: شیطان وسوسہ انداز کی برائی سے جو اللہ کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔
1: الذی یوسوس فی صدور الناس،
0: جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔
1: من الجنت والناس،
0: خواہ وہ جنات سے ہو یا انسانوں میں سے۔
1: صدق اللہ العظیم۔
2: آئیے سامعین، سنتے ہیں نعت رسول مقبول۔

0: एफ एम 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है।
1: अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिही व असहाबी अजमईन अम्मा बाद قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون। अगरचे ये इस वक्त जमाने ने ही साबित कर दिया है कि इस जमाने में रहने का उसी को हक है जिसके पास इलम की ताकत कुव्वत है, और आज इस इलम की ताकत कुव्वत की बुनियाद पर ही जो है आदमी इस दुनिया में इज्जत पाता है। तो इलम के जमाने के साथ साथ हम लोग बाहसियत मुसलमान होने के हम वो उम्मत हैं कि हमारा दीन इस्लाम तमाम अदियान और तमाम मजाहिब में से सबसे बढ़ करके इलम की अहमियत, इलम के हुसूल पर तवज्जो देता है, उसकी तरगीब देता है। और इसे उम्मत मुस्लिमा को ही जो है उम्मत इल्म कहा जाता है कि उम्मत मुस्लिमा ने आकर के इस दुनिया के अंदर इलम की रोशनी फैलाई है, और इलम के साथ उन्होंने अपने दुनिया में तामीर और तरक्की के नमूने ऐसे कायम किए कि आज तक मौजूद हैं। मुसलमान इस दुनिया में जजीरे अरब से लेकर के दुनिया में कोने कोने में फैले, और उन्होंने अपनी एक तमद्दुन, एक हदारत जो है अपनी कायम की है। और स्पेन के अंदर जो मुसलमान आए हैं जिन्होंने 700 साल तक स्पेन पर हुकूमत की, और वक्त के साथ साथ उनकी हुकूमत खत्म हो गई, मुसलमानों का वहां से नाम निशान मिट गया, लेकिन मुसलमानों ने वहां जो अपने आसार छोड़े हैं जो आज तक मौजूद हैं, ऐसे आसार, ऐसे कारनामे जिन्होंने आज तक दुनिया को हैरत ज़दा किया है, और लोग जो है उनको हैरत की निगाह से देखते हैं कि उन्होंने कैसे कायम किए थे। तो ये सारी बातें उनकी इलम पर दलालत करती हैं। बर्रे सगीर हिंद में 800 साल तक मुसलमानों की हुकूमत रही है, और मुसलमानों की हुकूमत खत्म हो गई, और उनकी खत्म इसी वजह से हुई है हुकूमतें, ये कि जब उन्होंने जिस दीन ने उनको इज्जत दी थी और जिस दीन को अपनाने की वजह से वो एक उम्मत आलिम और मुतालिमा बने थे, तो उस दीन जब छोड़ दिया तो वो उनकी वो इज्जत जिल्लत में तब्दील हो गई। लेकिन उनके कायम किए हुए वो उनकी तामीर और तरक्की के मीनार आज भी हिंदुस्तान के अंदर मौजूद है, जो इस बात का जो है ऐलान कर रहे हैं कि मुसलमान जो है वो अपने इलम और हुनर की वजह से उन्होंने इस दुनिया के अंदर खित्ते में हुकूमत की है, और इस इलम की वजह से अल्लाह ताला ने इज्जत दी। तो मुसलमानों, हमारा दीन इस्लाम जो है वो इलम की सबसे ज्यादा कदर करता है और इलम की अहमियत को बयान करता है। दीन इस्लाम में इलम की कितनी बड़ी अहमियत है, इसे अंदाजा आप लगा लें कि कुरान हकीम की सबसे पहली आयत जब इस जमीन पर उतरी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अतहर का पहली आयत जो उतरी तो इलम से ही मुतालिक थी। पहली आयत यही थी, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतान वजीम बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम के बाद इक़्रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, इक़्रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم। तो पहली आयत यही थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालांकि उम्मी थे और आपको किसी और चीज की दावत नहीं देंगे, सबसे पहले ये कहा गया इकरा, तो आपसे ये कहा गया कि आप पढ़िए। तो ये जिन आयात की तफसीर जो है आप जब पढ़ेंगे तो इसी से इलम की अहमियत का पता चलेगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो है वो इन पहली आयात के जरिए से ही इलम की अहमियत को बयान किया। और हकीकत बात यही है कि जब हम इंसानी तारीख को देखते हैं तो सबसे पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने अपने खलीफे के तौर पर पैदा किया, और जब अल्लाह पाक ने फरिश्तों के सामने अपना मंसूबा रखा कि मैं इंसान को अपना खलीफा बनाने चाहता हूँ, तो फरिश्तों को बड़ी हैरानगी हुई कि ये एक मिट्टी का पुतला, ये कैसे इतना बड़े मनसब पर ये फायद रह सकता है और कैसे इतना बड़ा काम करेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम की फजीलत जो फरिश्तों पर साबित की तो वो इलम के जरिए से अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम का इलम सिखाया। और फिर ये है कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को جنت میں بھیجنے سے پہلے جنت میں جو ہے عالی مقام اور جنت میں اللہ تعالی نے جو راحت اور سکون حضرت آدم علیہ السلام کو دیا, تو سب سے پہلے ان چیزیں دینے سے پہلے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے علم سکھایا اور علم دیا. وعلم آدم الاسماء کلہا, اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام سکھایا ہر چیزوں کا نام سکھا دیے ہیں. تو گویا کہ اس بات میں اس طرح اشارہ تھا کہ گویا کہ جنت اگر کسی کو ملے گی, سعادت اگر کسی کو ملے گی تو وہ علم کی بنیاد پر ہی ملے گی, اور جو ہے جنت بھی کسی کو ملے گی, دنیا کے اندر بھی کسی کو اگر خلافت کا مقام ملے گا تو وہ علم کی بنیاد پر ملے گا. اس لیے آپ جب تاریخ اسلام جب پڑھیں گے تو اسلام کی تاریخ میں جو جس زمانے میں اسلام کا ظہور ہوا, تو ظہور اسلام کے بعد کے زمانے کو جو ہے زمانہ علم کہا جاتا ہے, زمانہ اسلام کہا جاتا ہے, اور اسلام کے ظہور سے پہلے کا جو زمانہ ہے اس زمانے کو کیا کہا جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں عصر الجاہلیہ, جاہلیت کا زمانہ کہا جاتا ہے. اور یہ نہیں کہا گیا اس کو عصر الکفر, کہ کفر کا زمانہ نہیں کہا جاتا, بلکہ عصر الجاہلیہ کے زمانے جاہلیت, اور جاہلیت کا معنی ہے کہ بے علمی کا زمانہ, بے علمی کا زمانہ. اور یہی جو ہے حقیقت یہی ہے کہ جو ہے دنیا نے جو ہے اسلام کے آنے سے پہلے اس دنیا کے اندر کوئی تعمیر ترقی نہیں تھی ایسی جو کہ آج کل زمانے پائی جاتی ہے. تو اس دنیا میں جو بھی تعمیر ترقی ہوئی ہے اور یہ سب کے سب اسلام کے آنے کے بعد ہوئی ہے, اور اسلام کے پہلے زمانے کو عصر الجاہلیہ کہا جاتا ہے. تو اس سے جو ہے آپ اور ایک مسلمان کو یہ بات سمجھنے کی کافی ہے کہ ہمارا دین اسلام جو ہے علم کو کتنی بڑی اہمیت دیتا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنان میں سب سے جو کٹر دشمن تھا, سب سے جو دشمن منحوس قسم کا جو دشمن تھا, اس کو کیا کہا گیا ہے, اس کو جو ہے ابو الجہل کہا گیا ہے. ابو جہل یہ نہیں کہا گیا اس ابو الکفر نہیں کہا گیا اس کو ابو الشرک یا مشرق نہیں کہا گیا, بلکہ ابو جہل, کہ وہ جہالت کا باپ ہے. وہ اس کی جہالت کی وجہ سے وہ آدمی جو ہے وہ رائے حق کو نہیں دیکھ سکا, وہ حق کو نہیں پہچان سکا. یہ تو یہ سارے یہ اشارات ہیں جو اس بات کو بتاتے ہیں کہ اسلام کے اندر علم کی کتنی بڑی اہمیت ہے. قرآن میں جب آپ پڑھیں گے تو قرآن میں اللہ تبارک و تعالی یہی جو ہے حکم دیتے ہیں کہ وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, اور آپ ہمیشہ یہ کہتے رہے اور یہ دعا کرتے رہے کہ میرے رب میرے علم میں اضافہ کر دے. یہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا, جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اولین و آخرین کا علم عطا فرمایا تھا, لیکن اس کے باوجود یہ دعا سکھائی گئی اور آپ کے لیے سے آپ کی امت کو تعلیم دی گئی کہ تمہیں اگر کسی چیز کا اضافہ مطلوب ہو, اور جس چیز جو ہے اگر کسی چیز کے اضافے کے لیے جو ہے طلب جستجو کرنی چاہیے تو وہ کیا ہے, علم ہے. وَقُرْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا وَقُرْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا. تو مسلمانوں یہ ہمارا دین اسلام, آپ تمام ادیان کی تاریخ آپ پڑھ لیں, آپ یہودیت کو پڑھ لیں, آپ نصرانیت کو پڑھ لیں, آپ جو ہے بدھسٹ کو کسی بھی اور کو آپ اگر پڑھ لیں, تمام ادیان کو ایک طرح رکھیں اور اسلام کو دیکھیں گے تو اسلام ہی وہ واحد دین ہے, اسلام ہی ایک واحد مذہب ہے جو اپنے ماننے والوں کو علم حاصل کرنے کی تاکید سب سے زیادہ کرتا ہے, سب سے زیادہ تاکید کرتا ہے, اور علم کی فضیلت جو ہے سب سے زیادہ بیان کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی علم کی فضیلت بتاتے ہوئے آپ نے جو ہے یہی فرمایا, قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ علم والوں کے درجات جو ہے وہ بلند ہوں گے, اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علم کی فضیلت کو یہی بتایا کہ جو ہے علم والا اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے, علم والے کا مقام بہت اعلیٰ ہوتا ہے. یہ تو مسلمانوں یہ جو ہے ہمارا دین اسلام, اور پھر اسلام کی تاریخ کو آپ دیکھیں آپ کہ یہ جتنے زمانے کی ایجادات ہیں ان میں سے اکثر ایجادات کے جو موجد تھے اور جو مخترع تھے وہ ہمارے اسلاف تھے, وہ مسلمان ہی تھے. اور مسلمانوں نے اس دنیا کے اندر جو ایجادات کی ہیں, مسلمانوں نے اس دنیا کے اندر جو اپنے جو ہے دنیا کے اندر اسلام جو پھیلا ہے وہ صرف اور صرف علم کی روشنی سے پھیلا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس دنیا کے اندر جو ہے اور بھی بہت سارے ملکوں میں استعماری طاقتیں قوتیں آئی ہیں. دنیا کے ایک حصے میں فرانس کا استعمار آیا, ایک حصے میں جو ہے برطانیہ کا استعمار آیا, امریکہ کا استعمار, پرتگال کا جو ہے استعمار آیا. تو لیکن یہ ساری استعماری طاقتیں قوتیں وقت کے ساتھ ساتھ وہ ختم ہو گئی اور وہاں کے لوگوں نے ان کے خلاف جو ہے وہ عالم جہاد بلند کیا اور ان کو اپنے ملک سے باہر نکال دیا. اور اس کے مقابلے میں اسلام کی آپ تاریخ دیکھیں کہ اسلام کہاں کہاں مدینہ منورہ اور حجاز کے چھوٹے سے علاقے سے آ کر کے وہ اسپین تک اور وینا تک اسلام پھیلا اور دوسرے خطے بر صغیر سے کہاں کہاں تک انڈونیشیا ملیشیا اسلام یہ چلا گیا وہاں پر. لیکن وہاں اسلام نہ صرف یہ کہ آیا بلکہ وہاں اسلام نے آ کر کے وہاں رہنے والوں کو ایک اپنی تہذیب میں رنگ دیا, اپنی زبان میں رنگ دیا اور اپنا کلچر اسلام کا دے دیا. تو وہاں کے لوگ جو ہے وہ مسلمان انہوں نے اسلام کے مقابلے میں اپنا سب کچھ چھوڑ دیا. وہاں کسی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ پہلے جو مسلمان آئے تھے اور وہ استعماری تھے اور یہ تھے, بلکہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو لوگ آئے تھے وہ ہمارے ہی فائدے کے لیے آئے تھے اور انہوں نے آ کر کے ہمارے سامنے جو ہے وہ تعمیر و ترقی کی اور ہمارے سامنے سے جو ہے یہ اندھیروں کو ہٹایا اور روشنی دی ہے. اور آج تک جو ہے جہاں جہاں مسلمانوں نے اپنے قدم رکھے وہ اسلام وہاں کا سرکاری اور وہاں کے لوگوں کا دین اور مذہب بن کے رہ گیا. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ صرف اور اس وجہ سے کہ اسلام جو ہے وہ صرف اپنے علم کی بنیاد پر پھیلا ہے, علم اور حکمت. اور علم اور حکمت جب آتی ہے اور علم جب آتا ہے تو علم کی جو ہے وہ روشنی پھیلاتا ہے, وہ اندھیروں کو ختم کر دیتا ہے. اور اس کے مقابلے میں جب استعماری طاقتیں قوتیں آتی ہیں تو وہ علم کو ختم کر کے وہ جہالت پھیلاتی ہیں. اسی سے بات یہ نکلی جہالت کی. آپ اندازہ کریں کہ ہماری برصغیر تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ جب برصغیر میں مسلمانوں کی جو حکومت تھی تو انگریز کے آنے سے پہلے وہاں مسلمانوں کی جو تعلیمی جو وہاں نسبت تھی وہ بعض علاقوں میں 100% تعلیمی نسبت تھی. تو جب انگریز استعمار آیا تو اس نے اب یہ کہ یہ مسلمان تو پڑھے لکھے لوگ ہیں اور جب یہ پڑھے لکھے ہیں تو ان کے سامنے جو ہے اس نے اپنے جو ہے پنجے نہیں وہ مضبوط کر سکتا ہے. تو اس نے کیا کیا کہ اس نے کہا مسلمانوں کو اب ان کو جہالت میں ڈال دو. تو انگریز نے کیا کیا کہ مسلمانوں کی تمام وہ جو ہے نظام تعلیم اور وہ مسلمانوں کی تمام جو علمی ذریعہ تھا جو اردو کی زبان تھی فارسی کی زبان تھی اس کو ایک ہی آرڈر میں چینج کر کے یہ کہہ دیا کہ آئندہ سے جو ہے ہمارا نظام مملکت اور حکومت جو چلے گا وہ انگریزی میں چلے گا. اور انگریزی میں جب یہ اعلان کرنے کی وجہ سے گویا کہ آنن فانن ایک ہی رات کے اندر جو پڑھے لکھے لوگ تھے وہ ان پڑھوں میں تبدیل ہو گئے اور اس کے وہ چند توڑ یا وہ لوگ جو اس کی زبان جانتے تھے بس وہ رہ گئے. تو اس نے انگریز نے آ کر کیا پھیلایا؟ اس نے آ کر کے جہالت پھیلائی ہے. یہ تو اسلام جو آ کر کے نور پھیلاتا ہے. اور یہی وجہ ہے ہمارے پاکستان کے اندر آج کل جو انگریزی نظام اور یہ ہے تو یہ وہی طبقہ انگریز کا ٹاؤٹ ہے. اور جس کا یہی ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ نور علم سے اس کو منور نہ کیا جائے, لوگوں کے اندر جہالت پھیلائی جائے اور چند لوگ ان پر حکومت کرتے رہے. تو الغرض بات ہم اس پر کر رہے تھے کہ مسلمانوں باوجود اس کی کہ یہ ملک ڈنمارک کی تعلیم پر بہت زیادہ جو ہے یہ خرچ کرتا ہے, تعلیم کو بڑی اہمیت دیتا ہے. اور ڈنمارک کے جو ہے وہ ادارے تعلیمی ادارے وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارا ملک چلانے کے لیے ہمارے پاس اور کوئی خزانہ نہیں ہے اور کوئی ذرائع نہیں ہے, اگر ہم نے ترقی کرنی ہے تو صرف علم کی بنیاد پر ہی کرنی ہے. اور یہ وجہ ہے کہ ڈنمارک چھوٹا سا ملک ہونے کے باوجود یہ ریسرچ میں بہت آگے ہیں اور اس ریسرچ کی بنیاد پر ڈنمارک جو ہے وہ بہت سارے ملکوں سے آگے ہے اور ترقی یافتہ ہے. یہ تو یہ ملک جب یہ تعلیم کی اہمیت دیتا ہے اور پھر ہم مسلمان جو ہیں ہمارا دین اسلام سب سے پہلے تعلیم کی اہمیت دیتا ہے, تو یہ ہم سے تقاضا یہ کرتا ہے مسلمان بچوں سے یہ تعلیمی میدان میں سب سے آگے جائیں, تعلیمی میدان سے سب سے آگے جائیے. تو اسی مناسبت سے چونکہ اب یہ تعلیمی سال جو ہے شروع ہوا ہے تو ہم اپنے بچے اور بچیوں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے سب سے آگے جانے کی کوشش کریں اور تعلیم کے اندر آپ قابلیت پیدا کریں اور ایک اچھا نمونہ قائم کریں. باوجود اس کے کہ جو ہے وہ رپورٹیں آتی ہیں وہ یہ کہ دوسروں کی نسبت جو ہے دوسری جو نیشنل یہاں ہیں ان کی نسبت پاکستانی کی تعلیمی حالت الحمدللہ بہتر ہے, لیکن یہ صرف دوسروں سے جہاں مقابلہ کیا جاتا ہے, جہاں مثلا یہ ہے کہ دوسری نیشن سے مقابلہ کریں پھر اس میں پاکستانی بہتر آتے ہیں, لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ سب سے بہتر ہیں. یہ تو ہمیں ہمارے بچوں کو تعلیم میں سب سے آگے جانے کی کوشش کرنی چاہیے اور تعلیم حاصل کرنی چاہیے, اور اس کے لیے یہ ہے کہ شروع سال سے ہی ماں باپ کو اپنے بچوں کی نگرانی کرنی اور ان کو تعلیم کے اندر ان کی جو ہے محنت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اب جب اس دنیا کے اندر جو ہے وہی آدمی آگے جا سکتا ہے, ایک وقت وہ ہوتا تھا جو جب یہاں ہمارے لوگ آئے تھے تو جس کے پاس جسمانی طاقت و قوت سمارٹ ہوتا تھا تو اس فیکٹری میں 16-18 گھنٹے کام کر سکتا تھا, اس کی قدر و قیمت ہوتی تھی. لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب صرف اور صرف تعلیم کی قدر و قیمت ہے. یہاں ان ملکوں میں آپ دیکھیں کہ باوجود جس کے کہ یہاں پر ہمارے وہ بچے جو یہاں رہ رہے ہیں کئی سالوں سے اور جو پیدا بھی ہوئے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ شادیاں کر کے بیویاں یا خامد لانے میں بڑی رکاوٹیں ہیں, اور لیکن اس کے مقابلے میں دنیا کے کونے کونے سے ہمارے ملک پاکستان سے وہ لوگ جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں ان کو یہ لوگ جو ہے وہ جو ہے بڑے اعزاز کے ساتھ یہاں لاتے ہیں, بڑی اعلیٰ تنخواہیں دیتے ہیں اور ان کے ساری سہولتیں موجود ہیں, ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. یہ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ گویا کہ اب جو ہے قدر و قیمت جو ہے وہ تعلیم کی قدر و قیمت ہے, علم کی قدر و قیمت ہے. یہ تو اس لیے ہمارے بچے جو ہیں ان کو تعلیم حاصل کرنے میں سب سے آگے جانا چاہیے. ہاں جو ہماری پہلی نسل آئی ہے وہ ان کے پاس ایسے ذرائع نہیں تھے, ان کے پاس ایسے مواقع نہیں تھے کہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتے. جو لوگ ہمارے آ کر یہاں ٹیکسیاں چلاتے ہیں, جو لوگ پہلی نسل کے کھیوسکیں چلاتے ہیں, بسیں چلاتے ہیں, وہ پہلے جو آئے بےچارے غریب لوگ آئے اور انہوں نے آ کر سب سے پہلے یہی کہا بھائی اپنے جس جھونپڑے سے کچے مکان سے آئے یا دن رات ایک کر کے ذرا مکان پکا بن جائے پھر چلو تو گاڑی لے جائے. تو ان کی زندگی کی یہ خواہشات نے ان کو آگے بڑھنے سے روک دیا اور وہ بےچارے اسی دنیا کے اس چھوٹے موٹے کاموں میں رہے ہیں. لیکن اب جو ہماری نئی نسل ہے ان کے لیے تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بھائی آپ کے والدین نے آپ کے لیے محلات بھی بنا لیے, بڑی بڑی کوٹھیاں بنا لی ہیں, سب کچھ بنا لیے ہے. اب آپ کو جو ہے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ تگ و دو کریں کہ آپ تعلیم چھوڑ کے آپ کہیں جلدی پیسے کماؤ. یہ پہلے جو ہوتا تھا کہ ہمارے جو لوگ ہیں انہوں نے پیسے کما کر پیچھے ماں باپ کو بھی بھیجنے پڑتے تھے ان کی غربت کو بدلنا تھا, لیکن اب وہ صورت نہیں ہے. اب جو ہمارے بچے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ وہ تعلیم حاصل کریں. ان کی تعلیم کے لیے اتنے اچھے مواقع ہیں ہر اعتبار سے, اور سارے یورپ میں ڈنمارک میں تعلیم کے بہت اچھے مواقع ہیں جو کسی شاید ہی کسی اور ملک میں حاصل ہوں. تو ہمارے بچوں کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. ہم جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے وہ بچے تو یہیں پیدا ہوئے ہیں, آج سے جو 15-20 سال سے بچے یہاں پر ہیں جو نوجوان ہیں آپ جو ہے, تو اب ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ یہاں رہتے ہوئے بھی اور جس زمانے میں تعلیم اتنی آسان تھی کہ یہاں کے جو نمبر ہے 7-8 نمبروں میں بڑی اچھی آدمی جو ہے آگے یونیورسٹی میں جا سکتا تھا, تو اس وقت میں بھی یہاں جب دیکھا جاتا ہے تو لوگوں نے کیا کیا, وہ یہاں ٹیکسی چلانے پر اکتفا کیا یا وہ اب سپیلا حال چلا رہے ہیں یا وہ کیوسوں کی چلا رہے ہیں. تو بڑے دکھ کی بات ہے یہ کہ آپ جو ہے آپ تعلیم جہاں اتنی آسان تھی اور تعلیم آپ کو عزت دیتی علم آپ کو عزت دیتا ہے, اور آپ نے اس موقع کو ضائع کر کے چند ٹکوں کی خاطر جو ہے آپ نے ساری زندگی ضائع کر دی ہے. یہ جو چھوٹے موٹے کام ہیں اسی طرح سے ہمارے وہ بچے اور بچیاں جو ہے ماں باپ ان کو جو ہے بجائے اس کے کہ تعلیم دیں اور جا کے ان کو جو ہے یہ جو سٹور ہے جو ہے فورٹیکس ہو گیا نیٹو ہو گیا ان جگہوں میں بچوں کو ملازم رکھتے ہیں, یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ آپ اپنے بچوں کی زندگی آپ ضائع کرتے ہیں. یہ اس لیے مسلمانوں ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے اور خاص کر کے پاکستانیوں سے یہی کہتے ہیں کہ آپ کے پاس بڑے مواقع ہیں اور آپ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے یہاں تعلیم کی بہت ساری ہمارے ملک میں تو اور یا ہمارے لوگوں میں ذہن تعلیم کی 3-4 لائنیں ہوتی ہیں, کوئی ڈاکٹر بن گیا, انجینئر بن گیا. لیکن اب جو جدید جو ہے تعلیم سلسلہ چل رہا ہے, اس میں تعلیم کے اندر بہت ساری کیٹیگری ہیں, بہت ساری قسمیں ہیں. تو آپ جو ہے ایک بچہ ہمارا ایک طرف نہیں جا سکتا, دوسری طرف چلا جائے, تو اگر ہم یہاں رہ کر کے بھی ہمارے بچے اگر وہ تعلیم حاصل نہ کر سکیں, یہ بڑی بدنصیبی اور بدقسمتی ہو گئی ہے. پھر خاص کر کے یہاں جو لوگ رہتے ہیں اور یہاں کے جن کا جو ہے وہ دین اسلام مذہب نہیں ہے, تو وہ ان کا اپنا کلچر اور ان کا اپنا طریقہ کار, ان کو بہت ساری غیر تعلیمی جو ہے ایسی مشاغل میں ان کو مصروف کر دیتا ہے. نشہ کرنا, ان کی پارٹیاں ہوتی ہیں, تو جس کی وجہ سے وہ تعلیم میں بڑی رکاوٹیں ان کو آ جاتی ہیں. لیکن ہمارے جو مسلمان بچے ہیں, ہمیں تو اسلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے خرافات سے محفوظ رکھا ہوا ہے, بہت سارے خرافات سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہوا ہے. تو جب وہ ہمارے پاس بڑا ٹائم بچتا ہے, تو یہ ٹائم ہمارا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہمارے بچے تعلیم کے میدان میں سب سے آگے ہوں اور سب سے اچھے نمبر پر پاس ہونا چاہیے, اور یہ اچھی تعلیم والے ہمارے بچے ہوں, جس کی وجہ سے یہ اپنے ملک کا اور اپنے دین کا جو ہے ایک اچھا نمونہ پیش کریں گے, اور خود بھی جو ہے یہ بڑے عزت آبرو سے اپنی زندگی گزاریں گے. یہ تعلیم کے لیے تھوڑا سا وقت قربانی دے دیں, تھوڑا وقت آپ قربانی دے دیں, محنت کریں, اور ہمیشہ آدمی کو اپنا مستقبل بنانے کے لیے کچھ قربانی دینی پڑتی ہے. اس لیے مسلمانوں, ہم جو ہے اس تعلیم کے جو ہے سال کی مناسبت سے ابھی لوگوں سے یہی کہتے ہیں کہ اگر باپ جو ہے وہ کسی وجہ سے ان پڑھ رہ گیا, وہ نکما اور جہر رہ گیا, تو کم از کم اپنی اولاد کو اپنے ڈگر پر نہ ڈالے. اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ خالی پیسے کے ڈھیر لگانے سے اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے, اصل انسان کی عزت آبرو معاشرے میں سوسائٹی میں جو ہے وہ علم کی وجہ سے بنتی ہے. علم ہوتا ہے تو اس کی, اور پھر علم سے خود انسان کے اندر انسانیت پیدا ہوتی ہے. علم ہی وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے انسان اپنے آپ کو پہچانتا ہے, اور پھر علم کے ساتھ دوسری چیز حکمت ہے جو ہمارے دین اسلام کے اندر ہے, کہ حکمت وہ چیز ہے کہ حکمت کے ذریعے سے آدمی کے اندر اخلاقیات پیدا ہوتی ہیں. تو جب اخلاقیات آدمی کے اندر پیدا ہوتی ہیں, تو پھر وہ انسان کو پتا چلتا ہے کہ میں دو ٹانگوں پر چلنے والا کوئی حیوان نہیں ہوں بلکہ انسان ہوں. تو حکمت ہمارے دین اسلام کے اندر یہ ایکسٹرا چیز ہے جو ہے علم اور حکمت کی چیز ہے. تو یہ جب پیدا ہو جائے گی, تو پھر انسان ایک اچھا انسان, اچھا مسلمان بن جائے گا, اور وہ اپنے علم کے بل بوتے پر انسانیت کی خدمت کرے گا. لیکن اگر اس کے پاس اگر حکمت نہیں ہے, اس کی تربیت اخلاقی تربیت نہیں ہے, تو وہ علم کے بل بوتے پر وہ کیا کرے گا کہ وہ جو ہمارے آپ ملکوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے پروفیسر ہیں, بڑی بڑی ڈگریاں لی ہوئی ہیں, وہ سب سے زیادہ چور ہے, وہ سب سے زیادہ بدماش ہے, وہ سب سے زیادہ کرپٹ ہیں. وہ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تھوڑا بہت علم حاصل کر کے ڈگریاں حاصل کر لی ہیں, لیکن اخلاقی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے وہ صرف ایک دو ٹانگوں میں چلنے والا ایک درندہ اور حیوان بن گیا ہے. تو خیر یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. تو بنیادی طور سے علم جہاں ان ملکوں کے اندر آپ کو عزت دے گا, آپ کا فیوچر جو محفوظ کرے گا, وہ آپ کے پاس علم ہو, کہ آپ کے پاس یونیورسٹی کی تعلیم ہو, آپ کے پاس اچھی تعلیم ہو. تو اس کے لیے ہمارے بچوں کو اس علم حاصل کرنے کے لیے ماں باپ کو ابھی سے ان کی حوصلہ افزائی, اور یہ کوشش نہ کریں کہ ہم اپنے سستا مزدور ان سٹوروں کو مہیا کریں, کہ فوٹکس میں جاؤ, نیٹو میں جاؤ, سستا مزدور مہیا کرنے کی کوشش نہ کریں, یا ہم ٹیکسی ساری زندگی چلاتے رہیں یہی ہمارا کام رہ گیا ہے, یا ہم لوگوں کو شراب ہی پلاتے رہیں کھیوسے کھول کے, یا ہم اسی پر بیٹھے رہیں کہ لوگوں کو گندے کام ہی کرتے رہیں, چرسیں اور یہی کرتے رہیں. ہم اچھے شریف اور ایک مہذب اور اچھے تعلیم یافتہ بنیں, جس سے ہمارے بچے ایجادات کریں, کوئی نئی چیز ایجاد کریں. اور ہمارے بچوں کی میں الحمدللہ وہ جو ہے کسی بھی طور سے دوسروں سے ذہنی طور سے کمزور نہیں ہے. ہمارے بچوں میں اللہ تعالیٰ نے پھر خطہ پاکستان کے لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیتیں پیدا کی ہوئی ہیں. بس اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ان بچوں کی, اس نوجوانوں کی, ان کی حوصلہ افزائی کی جائے, اور ان کو تعلیم کے اندر ان کی شروع کلاسوں سے ہی ان کو جو ہے حوصلہ افزائی کر کے پڑھنے کی ماں باپ ترغیب دیں. یہاں ماں باپ کی جو ہے غفلت کی وجہ سے بہت سارے اچھے بچے جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں, اور وہ اپنی تعلیم نہیں کر سکتے. ہم نے تعلیم کے سلسلے میں ہمارے بچے جو ہیں ان کے لیے ایکسٹرا ایک چیز یہ ہے کہ بچے تعلیم میں جائیں, اور اخلاقیات جو ہے ہمارے مسلمان بچے جو ہیں ان کے اخلاق سب سے اچھے ہونے چاہیے, اور اخلاق میں سب سے پہلے جو ہے وہ جو ان کے اساتذہ ہیں معلمین ہیں ان کے ساتھ ہمارے بچوں کا رویہ سب سے اچھا ہونا چاہیے. اور ہمارا دین اسلام تو یہ کہتا ہے کہ آپ کا جو ہے جو گمشدہ جو چیز ہے متاع گمشدہ ہے وہ حکمت ہے, وہ فائدے کی چیز ہے, وہ علم ہے, اور کہا جہاں بھی وہ ملے اس کو دے لو. تو دین اسلام جو ہے وہ کہتا ہے جو بھی آدمی جو ہے جس سے آپ کو اچھائی ملے وہ کسی بھی مذہب عقید تعلق رکھتا ہو آپ اسے لو. تو یہ جو آپ کے اساتذہ اسکولوں میں ہوتے ہیں یونیورسٹیوں میں ہوتے ہیں جو آپ کے استاد ہیں وہ کسی بھی دین مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, آپ جس مضمون کا وہ استاد ہے اس سے فائدہ تب بھی آپ لیں گے, اس کی رسپیکٹ کریں گے, اس کی عزت کریں گے, اخلاق سے پیش آئیں گے. اور پھر ہم لوگ اس بات کی زیادہ جو ہے ضرورت ہے کہ ہم اخلاق سے پیش آئیں گے تو اس وجہ سے جو ہے اساتذہ کی نگاہ میں ہمارے بچوں کی عزت بھی بڑھے گی اور اسلام سے بھی متعارف ہوں گے کہ ان کا کیسا دین مذہب ہے جو اچھے اخلاق سکھاتا ہے. یہ تو یہ ہمارے بچوں کو اس کے لیے ضروری ہے کہ اچھے اخلاق سے اچھے کردار سے پیش آئیں اور پھر علم حاصل کرنے میں ان کی آسانی ہوگی. اور دوران تعلیم جو ہے یہ ماں باپ کا بھی فرض بنتا ہے اور کہ وہ اپنے بچوں کو غلط سوسائٹی سے بچائیں, غلط لوگوں سے بچائیں. بچوں کو دیکھیں آپ کے بچے کہاں جا رہے ہیں, وہ کدھر جا رہے ہیں, کون ان کا دوست ہے. اگر ہمارے بچوں کا جو ہے وہ دوست کوئی قریبی رشتہ دار ہی ہو لیکن اگر وہ اس کی وجہ سے ان کے اخلاق کردار خراب ہو رہے ہیں تو وہ دوست اس رشتہ دار سے بھی قطع تعلق کر لیں. یہاں جن لوگوں کی فیملیاں زیادہ ہیں, زیادہ فیملی ہونے کی وجہ سے بھی وہ شکایت کرتے ہیں کہ وہ فلانے کو چاچے کو ماموں کو دیکھ کر بچہ خراب ہو گیا ہے. تو آپ اپنے بچے کو ان جو ہے برے ماحول سے برے دوستوں سے اسے دور رکھیں. یہ کتنے بڑے افسوس کی بات ہوتی ہے جب یہ سنتے ہیں کہ ہمارے وہ بچے مسلمانوں کے بچے پاکستانی بچے جو ہے 18-18, 20-20 سال کے وہ جیلوں کے اندر پڑے ہیں, کسی بھی کیس میں پڑے ہوئے ہیں. تو یہ انتہائی دکھ کی بات ہے. تو مسلمانوں یہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی نعمت دی ہے اس دنمار کے اندر اور کوئی خوبی ہے یا نہیں ہے لیکن کم از کم علم حاصل کرنا یہ علم کی جو ہے خوبی ہے اور علم آپ کو آئے گا محنت کرنے سے. اور مسلمان کو تو پھر اسلام یہ کہتا ہے قُل رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اپنی پوری محنت کریں, اللہ سے دعا کریں اور اچھے اخلاق اپنائیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے علم کی بڑی مشکل گتھیاں سلجھا دے گا, مشکل کو آسان کر دے گا. یہ

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. دن کے 12:06 ہوا چاہتے ہیں. 7/6/2026 کا پروگرام ہے. جس طرح صبح نے انٹرو میں کہا تھا کہ آج ہمارے بہت سارے مہمان ہوں گے, چونکہ ہم لوکل ہیں, لوکل بات کرتے ہیں, لوکل سیاست کی بات کرتے ہیں, انٹرنیشنل بات بھی کرتے ہیں جو ہمارے مسائل کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتی ہے. سامعین ناظرین, آپ کو پتہ ہے کہ یہاں اب حکومت بن گئی ہے, 4 جماعتوں کی حکومت ہے اور باقی سپورٹنگ پارٹیز بھی ہیں, اور بڑی خوشی کی بات ہے, بڑی بات ہے کہ ریڈیکل ونسٹا کو اچھی خاصی وزارتیں مل گئی ہیں, اور ایک غیر ملکی جو ہے بیک گراؤنڈ کی جو ہے وہ بھی وزیر بن چکی ہیں. اسی طرح سٹی کونسلر بھی ہیں ریڈیکل ونسٹا سے, ریجن کے ممبر بھی ہیں. تو سامع ناظرین, یہ ایک اچھی بات ہے کہ پاکستانی ہمارے بیک گراؤنڈ کے ڈینش جو ہیں وہ اچھی ان کی شہرت ہے اور ان کا اچھا نام ہے, وہ کمیونوں میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہم نے کہا کیوں نہ یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں معلومات لے کر. اس وقت ریڈیکل ونسٹا کے چودھری مظفر امرا ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں, اور یہ سٹی کونسلر ہیں. چودھری صاحب, آپ کو ایک بار پھر ادارہ آپ کی آواز پر خوش آمدید کہتے ہیں.
1: جی رائے صاحب, بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے میری طرف سے آپ کو, آپ کے سننے والوں کو السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. چودھری صاحب,

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین ناظرین, یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. 12:45 ہوا چاہتے ہیں, 7/6/2026 کا پروگرام ہے, اتوار کا دن ہے, باہر دھوپ نکلی ہوئی ہے, بلکہ نکلی ہوئی نہیں ہے, چمک رہی ہے, درختوں کے پتے سبز ہیں اور ساتھ ساتھ ہوا بھی چل رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سیاسی ہوائیں بھی چل رہی ہیں. موسم کے لحاظ سے ہر چیز چلتی ہے اور موسم کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے. سامع ناظرین, صبح ہم نے اپنے انٹرو میں کہا تھا کہ آج ہمارے بہت سارے مہمان ہوں گے, تجزیہ نگار ہوں گے, تھنک ٹینک ہوں گے, ممبرز ہوں گے, میئرز ہوں گے, تو ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا. سامع ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت جنہیں آپ مختلف حوالوں سے جانتے ہیں, سینئر صحافی ہیں, ہمارے ساتھی ہیں, اور انہیں بھی جو ہے وہ ایک عبور حاصل ہے پاکستانیوں کی سیاست کار, چونکہ یہ ہر طریقے کو جانتے ہیں, ہر سیاسی جماعت کے رکن کو جانتے ہیں, ممبر کو جانتے ہیں, تو 70 کا تجربہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. 80 سے قریب ہیں یا 80 سے اوپر ہو چکے ہیں یا ہونے والے ہیں, تو سمجھیں, آپ اندازہ کر لیں کہ انہوں نے ہر چیز کو جو ہے اپنی آنکھوں سے دیکھا, اپنے تجربے سے دیکھا, ہر آدمی پر تجربہ کیا, ہر سیاستدان پر تجربہ کیا, اس کی بنیاد پر اس وقت جو ہیں وہ انہوں نے پاکستانی سیاست کے لوگوں میں پی ایچ ڈی میں ان کو سمجھتا ہوں, بلکہ پی ایچ ڈی بھی نہیں کہنا چاہیے, انہیں ڈاکٹرز کہنا چاہیے. پی ایچ ڈی ڈاکٹرز ہوتی ہے, وہ پی ایچ ڈی سے اوپر ہوتی ہے. تو میری مراد ہے حاجی اسلم مہر صاحب. حاجی صاحب, ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں.
1: تھینک یو راجا صاحب. 92.9 ایف ایم ریڈیو سے آپ اور ٹیلی ویژن چینل سے آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں, وی آر ٹاکنگ ٹوگیدر. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جتنا وقت ٹیلی ویژن آپ کی آواز, ریڈیو آپ کی آواز کو دے رہے ہیں, میرا خیال ہے کہ میرے مشاہدے کے مطابق اور میری یہاں جو عمر 56 ایئرز ہو گئے ہیں, آئی ہیو بین ہیئر 56 ایئر ان ڈینمارک کوپن ہیگن, نو باڈی ہیز گیون سچ آف سیم ٹائم ٹو یو. آپ مبارکباد کے مستحق ہیں, آپ کو اللہ سلامت رکھے, تندرست رکھے. آپ نے دن اور رات کام کیا ہے. بات میں کروں گا سکندر ملک کی, سابق ممبر آف پارلیمنٹ فلکت سنگھ ڈینمارک. تو انہوں نے بڑی وضاحت سے لکھا کہ میں نے 26 کا کالم لکھا, اور لوگ کیوں نہیں کالم لکھتے, اپنی آواز کیوں نہیں اٹھاتے, کیا غفور صاحب نے یا راجہ فراد نے یا شوکت صاحب نے یا ہم نے ہی یہ ٹھیکہ لے رکھا ہے. ہمارا سفارت خانہ وہ کام کر رہا ہے کہ جو آپ کو بظاہر تو یہ نظر آتا ہے کہ مینا بازار میں چلے گئے, مینگو فیسٹیول میں چلے گئے, یا دعوت دے دی اسلم مہر نے, وہاں پر جا کر ہم نے کھانا کھا لیا, تصاویر بنا لی. کچھ کام راجہ صاحب, غفور صاحب, آپ نے زندگی دی ہے جب سے آئے ہیں, کچھ کام بیہائنڈ دی وال ہوتے ہیں. بیہائنڈ دی وال میں کہہ رہا ہوں, ان کا چرچا نہیں کیا جاتا, ان کی تشہیر نہیں کی جاتی, ان کے لیے ڈھول نہیں بجائے جاتے, ان کے لیے گھوڑے نہیں نچائے جاتے. میں لفظ کہہ رہا ہوں کہ گھوڑے نہیں نچائے جاتے. سکندر ملک نے بڑی زبردست بات کی ہے. میں کوئی سکندر ملک کا نہ برادری سے ہوں, نہ اس کے علاقے سے ہوں, نہ ہی میں اس کا کوئی چہیتا ہوں, نہ میرا سکندر ملک پیر ہے. لوگ کہتے ہیں کہ سکندر ملک تمہارا پیر ہوگا. میرا کوئی پیر نہیں, میرا وہ چھوٹا بھائی ہے, میرے بیٹوں کے برابر ہے. انہوں نے کتنی زبردست بات کی کہ جب وہاں پر انہیں بلایا گیا کہ جی یہاں پر ایک مینا بازار مینگو فیسٹیول ہوگا, تو وہ 16, 17, 18, 20 امبیسیوں میں بھی بلا کر پاکستان کے جھنڈے کو اونچا کرتے ہیں. یہاں بھی انہوں نے پاکستان کا جھنڈا اونچا کیا ہے. ان کا تو گریڈ, ان کی نوکری, ان کی ملازمت, ان کا تو ایک ورک ہے. وہ ہم لوگ مالٹے بیچنے والا اسلم ان کو بتائے گا کہ کیا کام کیسے کیے جاتے ہیں. دفتر خارجہ کے پاس ساری رپورٹ ہوتی ہے, اور ان کے سیٹلائٹ کام کر رہے ہیں. وہ مجھے یہاں کھڑے ہوئے سیٹلائٹ کے ذریعے دیکھ رہے ہیں, راجہ غفور کو دیکھ رہے ہیں, فراد کو دیکھ رہے ہیں, ان کی آواز سن رہے ہیں, ان کی باتیں سن رہے ہیں. یار, میں نے ایک دفعہ پتہ نہیں کسی جگہ آپ کے ریڈیو کے اوپر یہی کہا تھا کہ سفیر پاکستان دی امبیسڈر آف پاکستان. वो सोल्जर सोल्जर ऑफिसर हैं। सोल्जर ऑफिसर के मानी भी शायद किसी को ना मालूम हो। ऑफिसर वो होता है जो 22 ग्रेड के ऊपर अपनी जॉब कर रहा है, और सोल्जर वो होता है जो जीन की पेंट पहनकर आपके बुलाने पर आपके फंक्शन में आ जाता है। क्या इन आंखों ने, राजा गफूर ने, शौकत साहब ने, फरहाद ने, मियां मुनीर ने, असलम मेहर ने नहीं देखा कि एक टी शर्ट और जीन की पेंट पहनकर वो आपकी महफल में टाइम देकर आपकी हौसला अफजाई करके सरकारी कामों के लिए चला गया है। दिन रात काम करने वाले पे यार आप वो बातें करते हैं, आप किसके लिए करते हैं? आपकी तालीम क्या है, एजुकेट क्या है? सिकंदर का बेटा पॉलिटिक्स बनेगा, असलम माल्टे बेचता है तो मेरा बेटा माल्टे ही बेचेगा। मैं और क्या कहूँ राजा गफूर यार, मैं तो मिलता भी नहीं, मैं तो एक साल के बाद 14 अगस्त होता है तो झंडा लेकर पाकिस्तान अम्बेसी में चला जाता हूँ, वहां पर अपनी हाजिरी लगाता हूँ, पाकिस्तान जिंदाबाद कहता हूँ, सिपा सालार जिंदाबाद कहता हूँ, शहबाज शरीफ ने जितना काम किया है। क्या मैं, राजा साहब आप जानते हैं मुझे ये बताएं, क्या मैं पीपल पार्टी का हूँ, जमात इस्लामी का हूँ, मौलाना फजल रहमान का हूँ, वली खान का हूँ, मैं MQM का हूँ? नहीं, मैं किसी सियासी पार्टी का पेड मेंबर, आई एम नॉट पेड मेंबर एनी पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन मैं मेंबर हूं पाकिस्तान का, उस पाकिस्तान का जिसके फानूस लटक रहे हैं कराची में मजार के ऊपर। मैं उसकी पार्टी का जिन्होंने जिंदगी वक्फ की। पता है उन्होंने क्या कहा था? हम तो बरादरियों में बटे हुए हैं, हमें बिहाइंड की वाल देखने की अल्लाह ने अगर अकल दी है तो उन्हें पता होगा जिन्हें खुदा ने यह जहानत दी है कि पाकिस्तान का वजूद उस वक्त नक्शे पर आ गया था। नक्शे पर, नक्शे से मिटाने की कोशिश करते हो तुम हैं? तुम्हें तो शाहीनों ने फलक से शोला बनकर गिर कर बता दिया कि तुम पाकिस्तान का जोग्राफिया बदलोगे हैं? ये पिद्दी का शोरबा। कायद आजम ने कहा था कि हिंदुस्तान में बड़े सगीर में पाकिस्तान का वजूद जुग्राफी पर उस दिन आ गया था जिस दिन पहले हिंदू ने कहा था अशहदो ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक, अशहदो अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूल। राजा साहब ये पाकिस्तान के मुतल्लिक बातें करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, फलां करते हैं, तुम्हें क्या पता है कि बिहाइंड दी वॉल कितना काम अम्बेसडर ने किया है? और मैं ये लफ्ज फिर रिपीट करता हूँ, सिकंदर मलिक के साबिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ना इससे पहले कोई अम्बेसडर ऐसा आया है और ना ही आइंदा आएगा। 14 अगस्त के ऊपर देखा आपने, तिल धरने की जगह नहीं होती, बच्चे खवातीन, ये जो अभी एल्बर्टसन में मीना बाजार लगा है, बड़े छोटे सभी लोग एम्बेसडर साहब के साथ, बहुत तो सादा आदमी है, बिल्कुल सिंपल आदमी है, एक जीन की पैंट पहनी हुई है, अगर बैठा है तो किसी ने दावत दिया तो शर्ट में जाकर उनकी हौसला अफजाई कर रहा है शेव साहब।
0: हाजी साहब दूसरी बात आपसे जानना चाहूँगा कि हाजी साहब देखें, हम लोग जमहूरियत पसंद हैं, जमहूरी मुल्क में रहते हैं, इस मुल्क में रहते हैं, हाजी साहब आपका ज़िंदगी का तजुर्बा है, क्या जो हमारे मुल्कों की सियासी जमातें हैं, जो सारी जमातें बनी हुई हैं, उन सब के पास जो है वो डेनिश पासपोर्ट रखे हुए हैं, दोहरी शरीयत भी अब मिल गई है, क्या हमें डेनमार्क की सियासत करनी चाहिए, डेनमार्क की सियासी जमातों का मेंबर बनना चाहिए, या कि पाकिस्तान की सियासत यहाँ करनी चाहिए, उनके लिए एक पार्किंग प्लेस बनानी चाहिए?
1: राजा साहब आपने जो बात की है वो आपके सामने इन भी सुन रहे हैं और मैं भी सुन रहा हूँ, लेकिन जिसकी जो दिलचस्पी जहां जहां है वो अपने अपने अपने मयार के मुताबिक वो वहां वहां अपने आप को काम भी कर रहा है, ये उसका शौक है। मैं अब यहाँ ऐसी मिसाल दूंगा कि मिसाल के तौर पे मुझे आप प्रेसिडेंट बना दें किसी पार्टी का भी, या कोऑर्डिनेटर बना दें, वजीर दाखिला बना दें, वजीर खजाना बना दें, कुछ बना दें, مجھے یہ بتائیں جو پاکستان کی سیاست کے اوپر امیر آدمی سردار چھائے ہوئے ہیں, جاگیردار چھائے ہوئے ہیں, مجھے برکت پیا نے ایک بات بتائی تھی, کیونکہ وہ مہاجر نہیں لاہور کا پراپر رہنے والا ہے, اس نے کہا کہ انگریز جب جا رہا تھا نا تو اس نے اپنے وفاداروں کو یہ کہا کہ گھوڑا دوڑاؤ اور جتنی دیر تک تمہارا گھوڑا دوڑتا رہے گا میں اتنی زمین تمہارے نام پکی رجسٹری بنا کر جاؤں گا ڈنمارک یا یو کے میں. پاکستان میں جو جاگیردار چھائے ہوئے ہیں, کیا یہ مجھے ایک مالٹے بیچنے والے کو, سبزی فروش کو, یہ ایم پی اے یا جاگیردار, میں ان کے لیے صبح شام, میں مثال ایسے دیتا ہوں سمجھ آ جائے گی آپ کو بھی, سب کو بھی آ جائے گی, سننے والے بھی انڈرسٹینڈ ہو جائیں گے, کہ یہاں پر میں بیٹھ کر اپنے بچے چھوڑ کر, اپنا آرام چھوڑ کر, اپنا اور کام چھوڑ کر میں ان کے لیے بہت وقت دیتا ہوں. جب میں جاؤں انہیں کہوں جی کہ میں نے آپ کے لیے بہت کام کیا ہے, مجھے آپ ڈرائیور رکھ لیں, وہ کہیں گے ہم تمہیں ڈرائیور بھی اپنا نہیں رکھنا چاہتے. تصویر بنوا لو, فوٹو بنوا لو, کھانا کھا لو, اور اگر کوئی بھینس چوری ہو گیا تو وہ ہم فون کرتے ہیں تھانے دار کو, اونٹ گدا تو وہ تمہیں برآمد کر کے دے دے گا. یہ بھائی پاکستان کے اندر جو سیاست کے اوپر چھائے ہوئے ہیں یہ نوٹوں کی بوریوں والے ہیں. آپ نے ایک بیان نہیں پڑھا مومنہ اقبال کیا کہہ رہی ہے, میں نے آپ کو اس کا ایک کلپ بھی بھیجا, میں نے 100 آدمیوں کو کلپ بھیجا ہے وہ جو میرے پاس واٹس ایپ پہ ہیں. 1 کروڑ روپیہ اس نے مومنہ اقبال کو دیا تو مومنہ اقبال اب اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی, وہ ایک فلمی اداکارہ ہے. تو وہ ایم پی اے ہیں پنجاب کے, 1 کروڑ روپیہ انہوں نے کہا تمہاری بہن جو ہے جو آسٹریلیا میں پڑھ رہی ہے میں نے ڈالروں میں وہاں پر پیسے بھیجے اس کی فیس کے, تمہیں پورے یورپ کی سیر کرائی میں نے. تو مجھے یہ بتائیں, مجھے اگر میں ان کا نام لے کر یہاں پر دن رات کام کرتا ہوں, دیکھیں میں کام کرنے والوں کو کوئی برا نہیں کہہ رہا, میرے بھائی ہیں, عزت امام ہے, بہت تکریم ہے, ادب ہے, پیار ہے, مجھے جی کر کے بلاتے ہیں, میں انہیں 100 دفعہ جی کر کے بلاؤں گا, جو جو جس جس پارٹی سے منسلک ہے میرے بھائی ہیں. لیکن اگر میں انہیں جا کر ثاقب چدڑ ان کا نام ہے کہ جی میں نے آپ کی پارٹی کے لیے بہت کام کیا, مجھے ڈرائیور رکھ لیں, انہوں نے کہا تیری مالی حالت کیا ہے, میں کہا جی میں پینشنسٹ ہوں, انہوں نے کہا ہم تمہیں ڈرائیور نہیں رکھیں گے. اسلم راجہ صاحب میں بات اس طرح کیا کرتا ہوں, بیہائنڈ کی وال دیکھنے کے لیے. اللہ پاک نے ذہانتیں بھی اسی طرح تقسیم کی ہیں جیسے ہم صدقہ تقسیم کرتے ہیں, کوئی اونٹ کی قربانی دیتا ہے نا یہ صدقہ ہے, تو کوئی ایک پاؤ آٹا کسی غریب کو تندور کی روٹی دیتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے. تو اسی طرح ذہانتیں اللہ تعالیٰ تقسیم کرتا ہے, اللہ تعالیٰ تقسیم کرتا ہے جس کو جتنی بھی ذہانت دے, عقل دے, بہادری دے, طاقت دے.
0: ہمارا حاجی صاحب ہمارے پاس 2 منٹ ہیں, 2 منٹ میں آپ کا جو ہے وہ اس پر چھوٹا سا تبصرہ چاہوں گا. پاکستان کے پی کے میں جو ہے وہ الیکشن ہو رہے ہیں, ساری پارٹیوں کے لیڈران ہم نے دیکھا کہ پارٹی کے ہیڈز اور وزیر اور جو بہت بڑے بڑے نام والے لوگ ہیں وہ سارے وہاں گئے ہوئے ہیں. چونکہ پنجاب میں بہت گرمی ہے تو وہاں کے ریسٹ ہاؤس بھی بڑے خوبصورت ہیں, اچھا مقام ہے, وہاں کے جو لوگ ہیں جو ڈیرے دار لوگ ہیں وہ بڑے مہمان نواز ہیں, اس علاقے کے لوگ بڑے مہمان نواز ہیں, مہمان نوازی کرتے ہیں, اور سارے لوگ وہاں گئے ہوئے ہیں اور دھوم دھام سے جو ہے وہ جلسوں میں جا رہے ہیں, لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں, نعرہ بازی ہو رہی ہے, جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں, اور سارے لیڈران جو ہیں وہ خوش ہیں, ان کے بچے بھی وہاں پہنچ چکے ہیں. تو حاجی صاحب میں آپ کے 2 منٹ چاہوں گا اس پر.
1: نہیں مجھے سوال کی سمجھ نہیں آئی, آپ نے بڑی تمہید باندھی ہے, سمجھ یہی آئی ہے کہ وہاں پر ڈھول بج رہے ہیں, گھوڑے کا ناچ بھی ہوگا, کھانے بھی ہوں گے, بریانی کے پیکٹ بھی دیے جائیں گے, اور پھولوں کے ہار بھی ہوں گے, اور گلاب کی پتیاں بھی کاروں پہ پھینکی جائیں گی, ہٹو بچو ہٹو بچو. لیکن مجھے سوال, آپ کیا سوال مجھے
0: سوال حاجی صاحب, بیہائنڈ دا سین جس طرح آپ کہتے ہیں دیوار کے پیچھے, اگر اتنی بڑی لیڈرشپ اس علاقے میں چلی گئی ہے تو وہاں کے تو نصیب بھی جو ہیں وہ جاگ جائیں گے.
1: نہیں یہ پریشرائز کرنے کے لیے ہوتا ہے, یہاں میں اس کی مثال ایسے دوں گا کہ سننے والے سن لیں میرے بھائی. سارے سیاستدان ہیں مجھ سے اچھے ہیں اور زیادہ ماشاءاللہ تعلیم یافتہ بھی ہیں, گریجویٹ بھی ہیں. میں یہاں یہ مثال دوں گا کہ دیکھیں پاکستان کے اندر جماعت اسلامی کا جلسہ ہوا, آپ جانتے ہیں الیکشن سے پہلے, یہ جو انتخاب جس میں ہمارے موجودہ وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب ہیں, تو اس جماعت اسلامی کے جلسے کے اندر لاکھوں افراد تھے اور جھنڈے ہی جھنڈے جماعت اسلامی کے لہر آ رہے تھے, کلمہ لکھا ہوا پڑا ہوا, لیکن ایک سیٹ نہیں ملی. پھر کاف کا ہوا, اس سے زیادہ لاکھوں آدمی تھے, پھر نون کا ہوا, پھر فضل الرحمان کا ہوا, پھر اسی طرح کراچی کے اندر سارے بازار جو ہیں بھر گئے ایم کیو ایم کا ہوا. تو یہ بھائی عوام جو ہے نا, یہ جس جلسے میں آپ دعوت دیتے ہیں چلے جاتے ہیں. آپ بھی مجھے یہاں پر یا کوئی بھی دعوت دے, میں وہاں پہ چلا جاتا ہوں. سوال تو یہ ہے کہ نتیجہ کیا ہے؟ جب آپ کو نتیجہ اپنی مرضی کے مطابق نہیں ملتا, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس خامی کو دور نہیں کرتے. چائنا نے کیا کہا تھا, چوئن لائی وزیر خارجہ نے, اس نے کہا ہم خاموشی سے کام کرتے ہیں, ہم زیادہ شور نہیں مچاتے, ہم تشہیر نہیں کرتے, خاموشی سے کام کرتے ہیں. چیز جب بن جاتی ہے تو دنیا کو اس وقت دکھاتے ہیں کہ ناؤ وی آر چائنیز. آپ پاکستان میں کسی جگہ بھی جلسہ کر لے, میں جا کے نا, میں اب ایک مثال دیتا ہوں, اسلم دھوریا کراچی میں کاروبار کرتے تھے, ان کو کوثر نیازی نے پیپل پارٹی کا ٹکٹ لے کر دے دیا. وہ وہاں پہ لوہے کا امپورٹ ایکسپورٹ کا اسلم دھوریا کاروبار کرتے تھے. وہ لالا موسیٰ سے چند کلو میٹر کے اوپر دھوریا گاؤں ہے, لیکن پڑھا لکھا آدمی تھا, اس کو شوق ہوا کہ جی میں نے بھی الیکشن میں کھڑے ہونا ہے. تو کوثر نیازی نے پیپل پارٹی سے بھٹو صاحب سے کہہ کر ان کو ٹکٹ لے دیا. تو اس نے ایک دن بھی وہاں پر کوئی کام نہیں کیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ جتنے کٹے گاؤں کے ہیں نا, ان کو لے آؤ اور ذبح کرو اور 10 تندور لگاؤ اور دن رات روٹی کھلاؤ, اور کٹے کا سالن اور گوشت بڑا مزیدار ہوتا ہے, ایم کیو ایم ایم کیا کہتے ہیں, باربیکیو. اگر آپ کٹا اس کا گوشت باربیکیو پہ اس کی بوٹیاں بھون کر کھائیں نا, تو جسمانی طاقت کے لیے وہ بہت مفید ہے, ڈاکٹر بھی کہتے ہیں, سائنس بھی کہتی ہے. تو وہ 20,000 ووٹ لیے تھے, انہوں نے کامیاب نہیں ہوا, تو دوسرے دن پھر واپس کراچی چلا گیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چائنیز خاموشی سے, وہ تشہیر نہیں, وہ کہتے ہیں ہم خاموشی سے کام کرتے ہیں. دیکھیں خاموشی سے کام کرنے کی وجہ سے ٹرمپ صاحب ملن گئے ہیں نہیں, ہم ہر پریزیڈنٹ کا احترام کرتے ہیں, پوتن کا کرتے ہیں, چائنا کا کرتے ہیں, امریکہ کا کرتے ہیں, سب لوگ اپنے اپنے ملک کے مفاد کے لیے کام کرتے ہیں.

0: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر جی ریڈیو آپ کی آواز سامعین, یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. 7/6/2026 کا پروگرام ہے. 2:20 ہوا چاہتے ہیں صبح. جس طرح ہم نے انٹرو میں کہا تھا کہ آج بہت سارے ہمارے مہمان ہیں جن سے باتیں کرنی ہیں. ظاہر ہے چھٹی کا دن ہر آدمی مصروف ہوتا ہے, ہر آدمی کی مصروفیات ہوتی ہیں. تو اس وقت سابقہ پارلیمنٹ کے امیدوار اور اپنی پارٹی کے اچھی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں, اپنی پارٹی میں ان کا اثر رسوخ ٹھیک ٹھاک ہے, اور یہ سپورٹنگ پارٹی بھی ہے, حکومت بھی بن گئی ہے, چار جماعتوں کی حکومت بنی ہے. تو چونکہ یہ پرانے سیاستدان ہیں, ہم ان سے جاننے کی بھی کوشش کریں گے, معلومات بھی لیں گے, پارٹی کے بارے میں بھی پوچھیں گے, ان کی پارٹی کا اپنا کیوں اتحادی پارٹی تو ہیں, یا کوئی کمیٹیاں ملیں گی, یا کوئی اپوزٹ سائڈ ہے. یہ سارا ملا جلا جو انفارمیشن ہوتی ہے انہوں نے ہی دینی ہوتی ہے. میری مراد ہے قاسم نذیر. قاسم, ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم رائے صاحب. السلام علیکم سامعین.
0: حکومت جو ہے وہ بن چکی ہے, چار جماعتوں کی حکومت بنی ہے, وزارتیں بھی تقسیم ہو گئی ہیں, تو نہ انسٹیٹیوشن کو کچھ ملا اور نہ آپ کی جماعت کو کچھ ملا, آپ کیا کہیں گے؟
1: ایسے ہے کہ یہ جو پارلیمنٹ کے جو الیکشن ہوئے ہیں, جو منڈیٹ جس طریقے سے پارٹیوں کو ملے ہیں, اس طرح پہلے کبھی ڈنمارک میں نہیں ہوا کہ کسی بلاک کو پورے 90 نہ ملے ہوں. مطلب کہ جس طرح دیکھا جا رہا تھا وہ یہی تھا کہ کسی طریقے سے ساما پائٹ کرنی پڑنی ہے, کیونکہ اگر آپ ایک طرف دیکھیں گے تو ان کے 82 بنتے تھے تقریباً منڈیٹ, دوسری طرف دیکھیں تو ان کے اس سے بھی کم بنتے تھے بلو بلاک میں. پھر ظاہر ہے پھر جو گورنمنٹ ہے انہوں نے سب سے بات کی ہے, اور اس کے درمیان میں جو کھڑا تھا وہ مرغار ہے. اگر آپ یہ جو چار پارٹیاں لے لیں جن کی غکینگ بنی ہے, ان کے منڈیٹ اگر آپ ملائیں تو بنتے ہیں 82 منڈیٹ, اور اگر آپ نے حکومت بنانی ہے تو آپ کو چاہیے 90. تو ادھر یہ ہوا کہ انہوں نے انہس لسٹ سے اور جس جماعت سے پارٹی سے میرے تعلقات ہیں ان سے انہوں نے رابطہ کیا ہے کہ ہم آپ سے ہیلپ چاہتے ہیں کہ آپ یا تو پھر ہمارے ساتھ گورنمنٹ میں آئیں یا آپ ہمارے سٹیٹیوٹری بنیں. تو ہماری جماعت نے اور انہس لسٹ نے کہا ہے کہ ہم آپ کی سٹیوٹری پچیا بننا چاہتے ہیں, ہم گورنمنٹ میں نہیں آنا چاہتے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم گورنمنٹ میں بیٹھتے ہیں اور اگر گورنمنٹ کوئی سختیاں لائیں جیسے کہ غیر ملکیوں کے خلاف ہے یا کوئی اور چیز کرنا چاہتی ہیں, تو ہم ان کو کریٹیسائز نہیں کر سکتے کیونکہ ہم گورنمنٹ میں ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کریٹیسائز کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اگر ہم سٹیوٹری پچیا بننا چاہتے ہیں تو اس سے یہ فائدہ ہے کہ ہم جو چیزیں چاہتے ہیں وہ منوا بھی سکتے ہیں اور ساتھ میں ان کو کریٹیسائز بھی کر سکتے ہیں. ادھر سٹوڈے پچیا بننے کے لیے السائنا چل نے اپنے 5 منڈیٹ کی سپورٹ دی ہے اور انہس لسٹ نے اپنی 11 دی ہے. مطلب ہم نے 16 دی ہیں جس سے کہ یہ 98 منڈیٹ بن جاتے ہیں, جس کی وجہ سے انہوں نے ایک اسٹرانگ ہولڈ بنا لی ہے گورنمنٹ کی. اگر آپ دیکھیں کہ جو کھونگی اونا سویا ونستا کا جو چھوٹس پہلے بنا تھا, اس نے کہا تھا کہ میں ایک منتا چھل کی رکھیں, وہ اس سے بھی مطلب کہ جو چار جماعتیں ادھر جنہوں نے بنائی ہے پارٹی, وہ اس سے بھی کم کی بنانا چاہتا تھا منڈیٹ سے, اور اس کے جو سٹیوٹری پچیا تھے وہ باقی سارے بلو بلاک کے تھے. تو لیکن اس کے لیے نہ کی گئی تھی. تو اب جو ہوا ہے وہ یہ ہے کہ 98 منڈیٹ کے ساتھ انہوں نے ایک گورنمنٹ بنائی ہے, اور جس طریقے سے آپ نے ابھی کہا کہ ہمیں کچھ ملا نہیں, ہم نے منسٹر سٹون نہیں دی, لیکن جو پارٹی کا جو غکینگ کون لے ہے, جو اس کا جو پروگرام بنایا گیا ہے کہ ہم اگلے 4 کیا کرنا چاہتے ہیں, اس میں ہم نے کافی اپنی چیزیں بنوا لی ہیں. تو اس حساب سے دیکھا جائے تو ہم کافی سکسیزفل رہے ہیں. جی رائے صاحب,
0: تو جو چیزیں آپ نے منوائی ہیں, چونکہ آپ ہمیشہ غیر ملکیوں کی بات کرتے ہیں اور حقوق کی بات کرتے ہیں اور کھل کر اپنا موقف اپنی پارٹی میں دیتے ہیں اور آپ کی پارٹی سنتی بھی ہے, لیکن ابھی تک جو باتیں سامنے آئی ہیں, جو پیچھے جو کمرے میں جو چیزیں طے ہوئی ہیں, جو پارٹیوں کے ساتھ ان کے جو ہے معاہدے ہوئے ہیں, اور اس میں آپ بتائیں یہ بس فری ہو جائے گی, ٹرانسپورٹ فری ہو جائے گی, دانتوں کا علاج فری ہو جائے گا, اور بھی پینشنسٹ کو سہولیات ملے گی, یہ خالی خبروں کی حد تک باتیں ہیں یا پریکٹیکلی ہیں؟
1: دیکھیں, یہ جو آپ نے جو چیزیں نیم کی ہیں, آپ کو بھی یاد ہوگا اور مجھے پکا پتہ ہے کہ آپ کے پاس ریکارڈنگ آن بورڈ بھی ہے, کہ جیسے کہ یہ آپ نے بات کی ہے دانتوں کے بارے میں کہ یہ فری ہم دینا چاہتے ہیں جو ہمارے شہری ہیں جن کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ چھیننے کے پاس جا سکے. یہ تو ایک ایسا مطلب کہ میاں کے سے ہے جو میں نے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا ہے, ریجن کا الیکشن ہو, پیوہل کا ہو یا فالکچنگ کا, میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ اس طرح ہونا چاہیے. اب یہ جو بسیں جو فری ہیں, یہ بھی ایک نقطہ ہے جو میں نے فالکچنگ میں اٹھایا تھا, کیونکہ میرا رابطہ اسکاٹلینڈ گلاسکو سے بہت زیادہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ میری بہن کی شادی ادھر ہوئی ہے, دوسرا یہ ہے کہ ہمارے جو میجورٹی رشتے دار ہیں وہ سارے اسکاٹلینڈ گئے ہوئے ہیں, اور اسکاٹلینڈ میں ایسے ہے کہ یہ ادھر انہوں نے لو بنائی ہے کہ جو 22 سال کے بچے ہوتے ہیں ان کو, بلکہ 25 سال تک ان کو اجازت ہے فری بس میں بیٹھنے کی. تو یہ بھی ایک چیز ہے جس کے لیے میں نے کافی مطلب کہ فائٹ کی, اس طرح ہونا چاہیے, کیونکہ یہ دیکھیں بچے گورے ہو کالے جو براؤن جو بھی ہوں ہیں تو ہمارے ہی نا, انہوں نے ان کے لیے یوز ہوگا تاکہ اگر ان کو فری بس سے کوپن ہیگن میں ملیں گی تو ان کو پھر گاڑیاں لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے, مطلب کہ وہ بھی ایک کوائن ہومسٹرنگ جسے کہتے ہیں نا, اس سے فائدہ ہوتا ہے. اسی طرح آپ کو پتا ہے کہ میں نے ایک نوتا جو آپ کے ریڈیو میں بھی کئی بار کہا ہے, وہ جو ہماری پارٹی پچھلے 10 سال سے کہہ رہی ہے کہ یہ جو فوک تو کوائنٹ ہے, مطلب کہ فروٹ ہو گئے یا سبزیاں ہو گئیں, ان پہ مومس ہٹانا چاہیے. یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہم پچھلے 10 سال سے کہہ رہے ہیں, یہ بھی ہم نے مطلب کہ بات منوالی کا ہونا چاہیے. اور باقی جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں اس پہ ہم نے کہا ہے کہ دیکھا جائے کہ اس کا جو مومس ہے وہ کس طرح ہم آدھا کر لیں, جو کہ آپ کے میرے ہم سب کے فائدے میں آ سکتا ہے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو میرے خیال سے بہت ضروری ہیں, جس پہ فوکس ہونا چاہیے. اسی طریقے سے ہم نے کہا ہے کہ ہم نے ایک ہینڈنگس پلان جو ہے, جو غسیسمے کے اوپر صحیح طریقے سے نہیں بنایا گیا. غسیسمے جو ہوتا ہے وہ صرف مسلمانوں پہ نہیں ہوتا, جو دوسرے ریلیجیس ان کے اوپر بھی ہو سکتا ہے, کالوں پہ بھی ہو سکتا ہے جو ریلیجیس نہیں ہے. تو اس کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ورک کرنا ہے, ہم نے ایک ہینڈلنگس پلان بنانا ہے, ایک منشور بنانا ہے کہ کس طریقے سے اس کو ہم کم کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے انہوں نے کہا ہے کہ جو پارٹنر وال ہوتا ہے, جو خواتینوں کے اوپر جو مطلب کہ ان کے ہسبینڈ یا خیاست یا باہر سے کوئی جو ان کے اوپر اٹیک کرتے ہیں, ان پہ حملہ کرتے ہیں یا ریپ وغیرہ ہوتا ہے, اس پہ بھی زیادہ ہم نے فوکس ڈالنا ہے کہ صحیح طریقے سے اس کو کور کیا جائے پولیس کی طرف سے بھی, اور ان کی جو سپورٹ بعد میں کی جانی چاہیے وہ بھی ہونی چاہیے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو بہت ضروری ہیں, جس کے اوپر ہم نے بہت فوکس ڈالا ہے, کہا کہ ہونا چاہیے. پھر آپ نے ایک بہت مطلب کہ عظیم بات کی ہے, وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ قاسم آپ غیر ملکیوں کے بارے میں بہت بات کرتے ہیں, اس ٹاپک پہ کیا ہوا ہے؟ اس پہ یہ ہوا ہے کہ جیسے کہ آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ جب پریس کانفرنس ہوئی تھی, ایک نئی حکومت بن گئی ہے, تو میرے فرزن کو کہا گیا تھا کہ آپ نے یہ جو کنگز کونلے کا جو منشور ہے کہ اگلے 4 سال کیا کرنا ہے, اس پہ آپ نے غیر ملکیوں کے اوپر تو سختی کے اوپر کچھ لکھا ہی نہیں ہے. اور اس کی یہ وجہ ہے کہ ہم اس سپورٹ میں نہیں ہیں کہ اور سختیاں ہونی چاہیے, ہم تو یہ چاہتے تھے بلکہ کچھ نرمی ہونی چاہیے تھی اس میں, لیکن اس حد تک ہمارے پاس میجورٹی سپورٹ نہیں تھا. مطلب آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے نا کہ مرغار بیٹھے ہوئے ہیں, اس سب بیٹھے ہوئے ہیں, غالی خیل بیٹھے ہوئے ہیں, غالی خیل بھی اس کا کہ جو چیئرمین ہے ماسی دس گورنر, بلکہ خود ہی کہا تھا کہ ہم نے اور نرمی نہیں ڈالنی بلکہ ہم نے جو ہے اس کے اوپر فوکس ڈالنا ہے. ہمارے لیے جو سب سے ضروری تھا وہ یہ تھا کہ میرے فرزن نے کہا تھا کہ جو ہیومن رائٹس کے جو کنونشن ہے, اس میں سے ہم نے باہر نکلنا ہے تاکہ ہم اور بھی سختیاں کر سکیں. ادھر ہم نے بہت زور لگایا ہے, اور مجھے پتا انس نے بھی لگایا اور شہر غالی خیل نے بھی لگایا ہو, ہم نے زور لگایا کہ ہم منس غالی سے کنونشن سے باہر نہیں نکلیں گے جس سے آپ کو اوپن موقع مل جائے گا سختیاں کرنے کے لیے. تو وہ اس کے لیے وہ اب راضی نہیں ہے, تو ادھر بھی میں کہوں گا کہ ہمارے لیے ایک ون رہا ہے. تو اس کے علاوہ میں اور چیز بتاتا چلوں کہ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ جن بےچارے فیملیوں کے بچے ہونا مشکل ہوتے ہیں, ان کو ڈاکٹر سے ہیلپ مل سکتی ہے, ان کو 6 بار فری ٹریٹمنٹ مل سکتی ہے تاکہ ان کے 2 بچے ہو سکیں. 6 کے بعد اگر وہ مدد چاہتے ہیں تو کئی بار 80-90 لاکھ کروڑ تک پیسے لگ جاتے ہیں بچاروں کے, کیونکہ وہ ایک تیسرا بچہ چاہتے ہیں یا دوسرا بچہ چاہتے ہیں, یا 6 بار وہ ٹرائی جو کر سکے ہیں اس سے نہیں ہوا. ادھر انہوں نے اوپن کر دیا ہے کہ جتنی مرضی بار آپ کو آپ ٹرائی کرنا چاہتے ہیں, ڈاکٹر میڈیکل ہیلپ لینا چاہتے ہیں, آپ کو مل سکتی ہے, جو کہ بہت اچھی چیز ہے. اسی طرح بچوں کے اوپر بھی فوکس ہے, اس کے اوپر بھی میں نے آپ کے ریڈیو میں ایک دفعہ بات کی تھی کہ بچے جو سوشل میڈیا میں بہت آ جاتے ہیں, اس کے اوپر بہت چرچا بھی ہوا ہے, بات چیت بھی ہوئی. ادھر بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ جو 15 سال تک بچے ہوتے ہیں ان کے وہ سوشل میڈیا پہ مطلب نہیں اپنا ایک اکاؤنٹ بنا سکتے. اسی طرح جو مجھے جو ایک جو نقطہ جس پہ مجھے جو ہنسی آئی تھی وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو ہمارے یوتھ ہیں, ٹین ایجر ہیں, بچے ہیں, جن کو کیا کہتی ہیں سیکوس کے پروبلم ہیں, جو خودکشی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کو ہم نے ایکسٹرا پیسے دینے ہیں. بلکہ مجھے بہت اچھی چیز ہے, لیکن ہنسنے والی بات یہ ہے کہ جو پچھلی رکیئنگ تھی جو سوشل ڈیموکریٹ کی تھی، ونس رکی تھی، مرغار کی تھی، انہوں نے اس سے فغاری کھیل کن سیو کے تھیو کے ساتھ مل کے اس کو ہٹا دیا تھا، وہ بھی ہم دوبارہ لے آئے ہیں جہاں ان کہتے یوتھ جو ہے ان کو ایکسٹرا پیسے ملیں گے. اور پھر بات یہ بھی چل رہی ہے کہ 2030 میں، بلکہ جب اس وقت جو حکومت آئے گی، انہوں نے اسکیل اسٹور پل تھے دوبارہ انفیو کرنا ہے تاکہ وہ ایک فری ڈے دوبارہ آ جائے. اس کے علاوہ پھر جو ہماری کوائن آم سیلنگ جو ہوتی ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے کافی مطلب کہ ہائی لائٹس کی، اس کے اوپر ہماری پارٹی کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے. تو ان چیزوں میں کہوں گا کہ ہماری کافی ون رہی ہے اور ہم رکیئنگ میں نہیں گئے. میں تو چاہتا تھا دیکھنا یہ کہ ہم رکیئنگ میں بھی ہوتے تاکہ ہمیں بھی ایک ایک موقع ملتا، ایک ایسے عہدے پہ بیٹھ کے جہاں ہماری بات بھی روزانہ سنی جاتی میڈیا میں. کیونکہ اگر منسٹر ہوتے ہیں تو ظاہر آپ کی پارٹی کی بات زیادہ سنی جاتی ہے، لیکن ہماری پارٹی نے کہا تھا کہ ہم کچھ اونچے کا ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ رکیئنگ کوئی چیزیں ایسی چاہتی ہیں جس میں ہم ساتھ نہیں دے سکتے، اس لیے ہم 25 دفعہ بنیں گے، پھر انشاءاللہ اگلی بار دیکھا جائے گا. جی رائے صاحب
0: قاسم، آپ کوشش تو کرتے رہتے ہیں. آپ دیکھیں سویڈن آپ کے پڑوس میں ابھی الیکشن آنے والے ہیں، جو یہاں کی ڈینش پیپلز پارٹی ہے آپ کی ان سے ہمیشہ محبت رہتی ہے. پیا کیس کو چلے گی، ان کی جگہ دوسرا چیئرمین آ گئے ہیں، تو محبت کا سلسلہ تو چلتا رہے گا. اسی طرح سویڈن میں الیکشن میں یہ مسلمانوں کی خاص کر بات کی جا رہی ہے، اب غیر ملکیوں کی بات کی نہیں جا رہی. تو یہاں بھی یہ سلسلہ ہونا چاہیے کہ غیر ملکیوں سے فائدہ تو لے لیتے ہیں، مسلمانوں کا نام لے کر یہ ووٹ بھی لے لیتے ہیں، غیر ملکیوں کی بھی ووٹ لے لیتے ہیں. جب ہماری باری دینے کی آتی ہے، آپ نے ریڈیکیل منسٹر کی بات کی، یہ ہمیشہ اقتدار میں رہے زیادہ تر جو ہے نا، لیکن کبھی انہوں نے کوئی ایسا غیر ملکیوں کے لیے کوئی میجر کام تو کیا نہیں ہے.
1: دیکھیں جناب، میں جو ڈبیٹ کرتا ہوں، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں بال اپنی کیا کہتے ہیں گیم لائن تک رکھوں. اب آپ نے غریکھیل ویلسا کی بات کی ہے تو کچھ حد تک میں آپ کا ساتھ دے سکتا ہوں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ آپ کسی غریکھیل ویلسا کے بندے کو بلا کے اس چیز کے اوپر بات کیجیے گا، یہ زیادہ اچھا لگے گا.
0: تو میں آپ سے جو ہے سمیرا نوا کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی خاتون ہم نے دیکھی ہے کسی غیر ملکی نے ابھی تک اس کی کوئی مخالفت نہیں کی.
1: میں نے تو فیس بک میں مخالفت بھی دیکھی اور یہ بھی دیکھا ہے کہ اس کے حق میں بھی لوگ بول رہے ہیں. میں تو یہ کہوں گا کہ جیسے بھی ہے ہمیں خوش ہونا چاہیے اس بات پہ کہ فائنلی ایک غیر ملکی کو ہم ایک منسٹر کی پوسٹ میں بھی دیکھنے لگ پڑے ہیں. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو یوتھ ہیں وہ زیادہ پڑھائی کی طرف فوکس ڈالتے ہیں، اچھی اچھی جابوں میں لگے ہوئے ہیں، سپورٹس کے کلبز میں پروفیشنل لیول پہ لگے ہوئے ہیں، ہم ہر طرف ریپرزینٹ ہو رہے ہیں. اور میرے لیے یہ کہنا بہت ضروری ہے کہ ہمیں چاہیے کہ جہاں جہاں ہم ریپرزینٹ ہو سکتے ہیں سوسائٹی میں اتنا ہی بہتر ہے، کیونکہ اتنی ہی ہم اپنے ایسے دیکھنا ہے کہ یہ ہم ایک اینٹیں لگا رہے ہیں اپنے آنے والی جنریشن کے لیے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ موقع ان کو بھی مل سکتا ہے. ہم ایک دروازہ کھول رہے ہیں جو کہ بہت ضروری ہے اور جو پہلے بند رہا ہے، ہمیشہ بند رہا ہے. اگر آپ فٹ بال ٹیم کو لینے، ٹینس فٹ بال جو ہے، اگر آپ اس کو لینے تقریباً 15-16-17 سال پہلے کہہ لیتے ہیں، اس وقت کوئی غیر ملکی ڈینس ٹینس لینس ہال پہ نہیں تھا. میں مسلمان کی بات نہیں کر رہا، میں جنرلی غیر ملکی کی بات کر رہا ہوں. نہیں تھا، وہ لیتے ہی نہیں تھے، ان کو کافی کریٹیسائز کیا گیا. لیکن وقت کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ آنا شروع ہو گئے ہیں، ریپرزینٹ شروع ہو گئے ہیں. جس طرح ادھر آنا شروع ہوئے ہیں لینس ہال پہ، نیشنل ٹیم پہ، اسی طرح ہم نے دیکھا کہ کلبوں میں بھی وہ آنا شروع ہو گئے ہیں. سپر لیگ ہے جو پروفیشنل فٹ بال جو ٹورنامنٹ ہوتی ہے، ادھر بھی آنا شروع ہو گئے. مطلب ایک دروازہ اگر کھل جاتا ہے تو باقی جو آنے والی جنریشن ہوتی ہے ان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. اب جو سمیرا نوا آئی ہیں، میرے خیال سے اس کو کریٹیسائز کرنے سے پہلے ہمیں اس کا کام دیکھنا چاہیے. ہم نے اس کو پہلے بھی دیکھا ہے کہ وہ کیا بولتی ہے، کیا کام کرتی ہے. کوئی لوگ اس کے خوش ہیں جس ٹاپک پہ وہ کرتی ہے، کوئی لوگ کہتے ہیں کہ اس نے اتنا نہیں کیا ہمارے مطلب کہ غیر ملک کے حق میں اتنا نہیں کیا. لیکن یہ بھی ماننا پڑنا ہے کہ اس نے غیر ملکی ہونے کے ناطے بہت ساری مار بھی کھائی ہے. جب وہ الیکٹڈ ہوئی تھی ایز اے پارلیمنٹ ممبر، تو کوئی پارٹیاں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ تو ڈینش ہے ہی نہیں، اپنے آپ کو ڈینش کہتی پھر رہی ہے. ٹھیک ہے، تو مطلب کہ اس کے اوپر کریٹیسائز اس طریقے سے دوسری طرف سے بھی ہوا تھا، لیکن اس کی سپورٹ میں بھی بہت سارے آئے تھے. تو میں یہ کہتا ہوں ہمیشہ کہ پہلے انسان کو اپنا ایک کام کرنے دیں، پھر آپ اس کے کام سے، اس کے رزلٹ سے آپ اس کو جج کریں. پہلے جو ہوا ٹھیک ہے، کوئی اس کے حق میں، کوئی اس کے حق میں نہیں ہوں. میں کیسے ہوں وہ میں اپنے تک رکھوں گا.
0: بڑی اچھی بات کی ہے قاسم، آپ کا بہت شکریہ، مجھے پتہ ہے مصروف ہیں آپ، ہمیں ٹائم دیتے ہیں اور آپ محنتی ہیں، ورکر ہیں، ہارڈ ورکر ہیں، اپنی پارٹی کے بھی ہارڈ ورکر ہیں، اور آپ کی ذمہ داریاں ہیں، یہ کیٹاگری سی کی طرف بھی جو ہے، فائیو کی طرف بھی جو ہے نا، یہ اپنی پارٹی کے کانوں میں یہ بات ڈالیں کہ اچھے لوگوں جو ہے نا اچھے لوگوں کی وجہ، اچھے زیادہ اچھے لوگ ہیں، کسی چند لوگوں کی وجہ سے جو ہے نا اس قانون کو آپ نے کیوں بنایا ہوا ہے؟
1: نہیں نہیں بالکل بالکل درست ہے آپ کی بات، اور یہی جو کوشش ہوتی ہے نا، تو جو جیسے میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ دیکھیں، اگر آپ ایک پولیٹیکل عہدے پہ نہیں بیٹھے، ایز اے پیوس مسلم، ویونس مسلم یا فلکر سنگھ مسلم، تو آپ کوشش کریں کم سے کم اپنی پارٹی کے اندر ایک انفلوئنس لائیں جہاں وہ آپ کی بات بھی سنے. تو الحمدللہ آپ کو پتا ہے کہ میں نے پچھلے 10 سال کا بلکہ پارٹی بنائی تھی ان کے ساتھ مل کے، اور کافی مطلب کہ اونچے لیول پہ بھی ان کے ساتھ بیٹھا رہا ہوں اور بیٹھا بھی ہوں ابھی بھی. تو ادھر بات چیت ہوتی ہے، کیونکہ اب دیکھیں ظاہر ہے ہم بھی تھوڑا سا کریٹیسائز کرتے ہیں کہ اس لیول یہ کیوں نہیں کیا، وہ نہیں کیوں نہیں کیا. تو اسٹوڈے پچی ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ اب جیسے فلسطین کے بارے میں ہے کہ ہم ابھی بھی اس کے اوپر آواز اٹھا سکتے ہیں جس طرح ہم ہمیشہ اٹھاتے آئے ہیں، کیونکہ سب کو پتا ہے اگر کسی پولیٹیکل پارٹی نے سب سے زیادہ آواز اٹھائی ہے تو وہ ہے چائنا چل. اور وہ میں نے بات ان سے کی ہے، میں نے کہا کہ اگین فولڈے میں اس کے بارے میں اتنا کچھ نہیں لکھا گیا، وہ کیوں؟ تو انہوں نے کہا تھا قاسم ہمارے پاس میجورٹی نہیں تھے، کیونکہ اگر اب ہم دیکھیں کہ اب اگر یہ جو کیک بنی ہے اسٹوڈے پچی سے، اگر الچائنا چل اپنے منڈیٹ نہ ڈالتے تو پھر بھی یہ گورنمنٹ بنا سکتے تھے، لیکن کیونکہ ہم نے ڈالنے ہیں تو بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمیں مل گئی ہیں، اور ہم ساتھ میں جس چیز پہ کریٹیسائز کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں، جس حق کے لیے ہم فائٹ کرنا چاہتے ہیں ہم ابھی بھی کر سکتے ہیں. تو وہی امید میں رکھتا ہوں کہ ہمیں پارٹی کے ساتھ مل کے ادھر پش کر سکیں جس طرف ہم چاہتے ہیں کہ پارٹی جائے انشاءاللہ.
0: قاسم آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی ٹائم ہمیں دیا.
1: جناب صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یاد کی اور سامعین کو میری آواز سنائی، الحمدللہ شکریہ جناب.
0: سامعین ناظرین یہ تھے قاسم نذیر جو کہ بتا رہے تھے، بہت ساری چیزیں انہوں نے کھل کر کہہ دیں، واضح کر کے کہہ دیں کہ کس طرح پیچھے بیک پہ بیٹھ کر کام کیا جاتا ہے. اگر بندے کی نیت اچھی ہو تو بہت سارے کام ہو جاتے ہیں، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. سامعین ناظرین ہمارا کسی متفق ہونا ضروری نہیں ہے، آپ کوئی بات کرنا چاہیں تو آپ کے لیے ہمارا ٹائم حاضر ہے. ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا. چند لمحوں کے بعد سید اعجاز حسین بخاری شاہ صاحب اور کامران قریشی ہمارے ساتھ ہوں گے.
2: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے. سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں.

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. 3:25 ہوا چاہتے ہیں، 7/6/2026 کا پروگرام ہے. سمن صبح آپ نے انٹرو میں کہا تھا کہ انفارمیشن کے لیے بہت سارا پروگرام ہے، حکومتیں بن چکی ہیں، وزارتیں مل چکی ہیں، کمیٹیاں بھی مل چکی ہیں، تو اس پر بات ہوتی رہتی ہے. آپ کو عدنان جو ہے انفارمیشن دیتے رہتے ہیں، شاہ صاحب دیتے رہتے ہیں، مجیب صاحب سے بھی بات چلتی رہتی ہے. تو اس وقت ہمارے ساتھ عدنان امین علی جو کہ سوشل ڈیموکریٹ کے ہیں، ایکٹیوسٹ ہیں، اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. اسی طرح شاہ صاحب جو ہیں وہ تھنک ٹینک کے ہمارے ساتھ ہیں، اور یہ سب پارٹیوں کے سب کے ساتھ ہیں، کمیونٹی کے ساتھ ہیں. مجیب الرحمٰن قریشی صاحب جو کہ ایس ایف کے پارٹی کے ممبر ہیں، یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. تینوں مہمانوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. عدنان، آپ سے جاننا چاہیں گے کہ حکومت بن گئی، کمیٹیاں ہوگی، سمیرا نواب پر بات ہو چکی، منسٹرز پر بات ہو چکی، تو ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آج بھی ہم نے بہت سارے لوگوں سے بات کی، ڈیفینیٹ کچھ نہ کچھ آپ نے دیکھا سنا ہوگا، تو آپ کیا کہیں گے؟
1: السلام علیکم ویورز، آپ کو میری طرف سے بسم اللہ الرحیم. میں تو یہی کہوں گا کہ اب تو یہ اپنا آہستہ آہستہ کام شروع ہو جائے گا. جیسے ویورز کو معلوم ہے، بگیسٹ جو گورنمنٹ کے ملازم اور جو تھے وہ تو اس ویکینڈ میں ہم نے تھوڑا کیا کہتے ہیں ویکینڈ فری رکھا ہے کیونکہ تھک گئے ہوئے تھے. تو آپ سر یہ کمنگ ویکس میں ان کی کیا کہتے ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی کہا تو ان کے پروگرام شروع ہو جائیں گے اور بات چیت کیا کہتے ہیں ہو جائے گی. ویورز کو بس ایک انفارمیشن دے دیں کہ ایک عہدہ کیا کہتے ہیں ایک چینج آئے گا، وہ یہ ہے کہ یہ جو پرسٹیجیم بنا تھا پارلیمنٹ کا جس کے اندر یہ بیٹھتے ہیں، جو کیا کہتے ہیں جو پارلیمنٹ کا چیئرمین ہوتا ہے اور جو پارلیمنٹ کے وائس بورڈ چیئرمین ہوتے ہیں، اس میں ایک تبدیلی آئے گی. وہ یہ اکتوبر میں یہ آئے گی کہ جو مرغارا کا ایک بندہ ہے وہ بنے گا چیئرمین. اس کی وجہ سے جو لیپغارا لانگ سے ہے ان کا جو نصف فارمین پوسٹ تھی وہ باہر ہو جائیں گے. تو مطلب کہ اس کے اندر بھی ٹیکنیکلی اسٹیڈیم کے اندر بھی گورنمنٹ کی پارٹیوں کا پلیئر چل ہو گیا. تو اس لیے وہ اس پہ بھی موت میں جسمت کو کافی غصہ چڑھا ہوا ہے، مگر وہ تو گورنمنٹ کی ڈیسیشن ہوتی ہے کہ کس کو پارلیمنٹ کا چیئرمین بنانا ہوتا ہے. تو سر جب پارلیمنٹ ویکیشن سے واپس آئے گی اور اپنے نئی سیزن میں بیٹھے گی تو وہ مرغارا کا ہے وہ بنے گا پارلیمنٹ کا چیئرمین. اور پارلیمنٹ کا جو چیئرمین ہوتا ہے وہ ایک قسم کا پوری پارلیمنٹ کو لیڈ کرتا ہے، پوری اسٹیڈیم کو لیڈ کرتا ہے، اور اس کا جاب یہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آئین و قانون کے اندر کام ہو رہا ہے کہ نہیں. تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے کیونکہ دیکھا جائے تو کام ہی ہوتا ہے کہ ایک طرف سے فلے اچھا لو، مگر ٹیکنیکلی گورنمنٹ کی بھی اس میں بھی فلے اچھا لو ہو گیا.
0: شاہ صاحب، آپ نے عدنان کی بات سنی تو اب موسم تو ٹھنڈا ہو گیا، بادل پھر آ گئے، آپ کیا کہیں گے؟
2: جی، بہت اچھی بات کی ہے عدنان صاحب نے، اور میرے چھوٹے بھائی مجیب قریشی صاحب بھی ساتھ ہیں. بات اصل میں یہ ہے کہ یہ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بنی ہے اس کی چال کیا ہے یہ ہم نے ابھی دیکھنی ہے. یہ ہمیں نظر آئے گی اس وقت جب انہوں نے جو گرون ڈیک کیا ہے، جو انہوں نے معاہدے کیے ہیں، کیا اس پہ وہ پورا اترتے ہیں.

0: क्या ये जो सोशल डेमोक्रेट के आपस में लड़ाई झगड़े अंदर से शुरू हो गए हैं, क्या ये मेरे फर्गसन को ले डूबेंगे या इसको अगले 4 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं? हालात वादे उस वक्त होंगे जब अभी कम से कम 1 से 2 माह लग जाएंगे। अभी मसला सबसे बड़ा ये है कि जो मैं दरान से भी पूछना चाहूंगा, मजीद कैजी से भी पूछना चाहूंगा कि हमारे मसाइल क्या इसके ऊपर किसी पार्टी ने भी यहां बात की है? क्या कोई ऐसा इन्होंने मुआयदा किया है कि हम फॉरनर्स के साथ, खसूसी तौर पे मुसलमानों के साथ, और ऐसे मुसलमान जो 70 से इस मुल्क के अंदर रह रहे हैं और वो इनके बनाए हुए कानून की वजह से दब चुके हैं, इस वक्त अगर आप देखें तो कितने मिनिस्टर हैं जिनकी फॉरेन बैकग्राउंड है? क्या उन्होंने कुछ काम करना है? क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशंस ने कोई आवाज उठाई है? क्या हम लोग आगे चल के अपने मसाइल जो है वो पेश कर सकेंगे? मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसा में हमारे भाई मजीब कैशी ये दाद में आवाज उठाएंगे। ये बड़ा अजीजा दिलेरी से ये बात करते हैं, मैंने इनको फ्री ग्राउंड में देखा है, और ये इंशाल्लाह यहाँ में भी आवाज उठाएंगे। तो लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी जो बातें पहले आपके रेडियो पे हुई हैं वो मैंने सारी सुनी है। बुखारी साहब पे भी जो बातें थी वो बड़ी अच्छी थी, बड़ी रेलिवेंट बातें थी, और हमें ये चाहिए कि इसके ऊपर रोशनी डालनी चाहिए कि हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, वहां वो फलके थिंक के हो, वहां वो अपना ये कम्यून के कैंडिडेट्स हो, क्या उनका रास्ता जो है अवाम के साथ है या नहीं है? क्या वो अवाम को नए कवानीन के बारे में बता सकते हैं या नहीं बता सकते? क्या वो ये कह रहे हैं कि आज आए हम, आपको फलानी मीटिंग हो रही है, वहां पे डैनिश भी आ रहे हैं, दूसरे फॉरनर भी आ रहे हैं, आए हम आपको इनवाइट करते हैं, आप वहां पे आए और आके सुने और अपने ख्यालात का इजहार करें? ऐसी चीजें जब तक नहीं होगी, ये जिन लोगों की बातें हुई है बिफोर आपके रेडियो पे आज, उनमें यह है कि वो लोग कामयाब इसीलिए हुए हैं कि उन्होंने होमवर्क किया है। अगर आप सुमैरा नोवा को देखें तो उसने एज ए विकास जॉब शुरू किया और सारी सारी रात बैठ के तो वो लोगों के काम करती रही फरगे सिंह के अपने रेडिकल के ऑफिस में, मैं इसका चश्मदीद गवाह हूँ। उसने बहुत कुछ सीखा और अपना रास्ता हमवार किया। क्या हम लोग ऐसे कर रहे हैं? क्या हम लोगों में गलतियां हैं और कौन कौन सी गलतियां हैं? अगर क्या हम उनकी निशानदेही करें तो वो इसको एक्सेप्ट कर लेंगे? मुझे नहीं लगता कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो इन हालात को जो है वो कंट्रोल कर सके। ये यंग आदमी है अदनान, ये हर एक आदमी से गुफ्तगू करता है, हर आदमी से बात करता है, हर आदमी के मसाइल सुनता है। ये नहीं कि मैं इसके मुंह पर तारीफ कर रहा हूँ, ये हकीकत में, तो इसलिए मैं इसको पसंद करता हूँ और मैं इसके साथ चलता हूँ। तो अब बात यह है कि क्या हमारे जो मसाइल थे, जो हमारे मसाइल ज्यादा गंभीर होंगे या हमारे मसाइल का कोई हल निकलेगा, इसके बारे में हम बात करें। जी राजा साहब,
1: शुक्रिया। शाह साहब, मुजीब साहब, आपने अदनान की बात सुनी, शाह साहब की सुनी, एज ए एस एफ आप क्या कहेंगे?
2: बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरे बड़े प्यारे मोहतरम तुकीर शाह साहब और मेरे अजीज अदनान अमीन साहब, तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। लेकिन जी, ये बात अभी अदनान साहब ने भी और मोहतरम शाह साहब ने एक बात तो क्लियर कर दी। अभी 2 दिन पहले भी हमने एक प्रोग्राम किया था, अभी सिर्फ 4 दिन हुए हैं हुकूमत बने हुए, तो मेरा ख्याल है जब नया सेशन शुरू होगा अक्टूबर में, और मेरा अपना अंदाजा है एज ए सियासी कारकुन के, साल का जो नया साल शुरू होगा उसके अंदर से तमाम चीजें जो है वो बेहतर होना शुरू होंगी। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो अभी हुकूमत बनी है और जैसे जैसे चीजें आगे आ रही, क्योंकि हुकूमत जब देखें इतनी देर फैनलिंग होने के बाद ये एक हुकूमत बनी है, और उस हुकूमत को भी आप सोच समझ के अगले 4 साल के लिए काम करना है कि हमने दोबारा इलेक्शन में जाना है। क्योंकि मैंने पिछली दफा भी कहा था कि तमाम पार्टीज ने अपने अपने रिजल्ट देखे हैं, अगर कारकर्दगी नहीं होगी तो फिर उसका रिजल्ट ऐसे ही होते हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि मैं बल्कि हमारी मुसलमान जो मिनिस्टर बनी है सुमीरा, उसको भी हम मुबारकबाद पेश करते हैं। बड़ी खुशी की बात है, जैसे शाह साहब ने फरमाया उसने हार्ड वर्क किया سب کے لیے اس نے آگ بار کیا اور آج ایک مقام پہ پہنچ گئی ہے. ایسے ہی جتنے بھی ہمارے جو لوگ کمون میں ریجنز میں اور جو پارلیمنٹ کے اندر خواہش رکھتے ہیں جانے کی, ان کو چاہیے کہ وہ ابھی سے اپنا ہارڈ ورک شروع کر دیں, لوگوں کے ساتھ ملنا, میٹنگز میں جانا. دیکھیں جیسے میں نے بھی ایس ایف جوائن کی ہے, بالکل نئی جوائن کی ہے, اور میرا جو کریز ہے وہ نابو ہے. تو میں انشاء اللہ کوشش کروں گا کہ میں اپنے ایریاز کے اندر پہلے جو لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ مل کے بہتری کے لیے کام کیا جائے. اور ان پٹ تو پھر تبھی جاتا ہے جب آپ ان کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں, ان کی میٹنگز میں جاتے ہیں, ان کے جو جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں اس میں حصہ لیتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ ابھی آپ محترم رائے صاحب, ہم انتظار کر رہے ہیں کہ جب پارلیمنٹ کا نیا سیشن شروع ہوگا اور پھر جب ایسی کاروائی شروع ہوگی تو پتہ چلے گا کہ ان کے معاہدے کیا ہوئے ہیں, پتہ چلے گا کہ انہوں نے ویلفیئر کے لیے کیا سوچا ہے, لوگوں کے لیے کیا سوچا ہے, تعلیم کے لیے کیا سوچا ہے, صحت کے لیے کیا سوچا ہے, اور بے شمار اور ایسی چیزیں ہیں جس کے لیے ان جماعتوں نے کیا سوچا ہے. تو میں کہتا ہوں یہ ابھی ٹائم سے پہلے قبل از وقت یہ بات ہے کہ ہم کوئی بھی بات کو انالائز کریں, لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں انتظار کرنا چاہیے اور ساتھ ساتھ ہر پارٹی کے اوپر ہمیں نظر رکھنی چاہیے. یہ ضروری نہیں ہے کہ میں اگر ایس ایف کا ممبر ہوں یا عدنان امین سوشل ڈیموکریٹ کے ممبر ہیں, شاہ صاحب تمام جماعتوں کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور لوگوں کے ساتھ وہ مختلف جماعتوں کے ساتھ تعلق ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنی جماعت دوسری جماعتوں کے اوپر بھی نظر رکھیں اور جو بھی کوئی اچھی ان کی فورس لائے, اچھا کام ہو, اس کو ہائی لائٹ کریں. تو میرا خیال ہے محترم راج صاحب ہمیں انتظار کرنا چاہیے جب سیشن شروع ہوگا پارلیمنٹ کا, اور جب نیا ان کا کام شروع ہوگا تو انشاءاللہ اس کے اوپر ہم تجزیہ بھی کیا کریں گے. اور جیسے نان اور محترم شاہ صاحب بہت اچھی انفارمیشن لے کے آتے ہیں, لوگوں کو دیتے ہیں, ہمیں دیتے ہیں, تو ہم ان کے بھی مشکور ہیں. اور یہی چیزیں آہستہ آہستہ چلنی چاہیے, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اتفاق ہو. یہ نہیں ہے کہ باقی جماعتوں کے لوگ, جیسے آپ نے آج اپنا پروگرام کیا, بڑا اچھا پروگرام آپ کا ہوا, کافی لوگوں نے اس میں حصہ لیا, تو ایسی چیزیں جو ہے وہ آگے جانی چاہیے اور مثبت اور پازیٹیو جو ڈبیٹ ہے اس کو ہی آگے لے کے جانا چاہیے. نیگیٹیوٹی جو چیزیں ہیں اس کو ہائی لائٹ ضرور کریں, لیکن پازیٹیوٹی کی چیزیں جو اس کو زیادہ, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو گورنمنٹ بنی ہے اس کو تھوڑا سا ٹف ٹائم ملے گا. جو فرسٹ ایئر اس کا ہوگا, یہ میں 2027 کی بات کر رہا ہوں, یہ ٹف ایئر ان کا ہوگا, لیکن مجھے امید ہے کہ بہت ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی.
1: بہت ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی. عدنان آپ نے سنا, شاہ صاحب کو سنا, مجیب صاحب کو سنا, اور شاہ صاحب کی اجاز شاہ بخاری شاہ صاحب اور عالموں سے تھے کامران, تو آپ نے ان کی باتیں بھی سنی. یہ بھی تھے اپنا جو ہے سپٹمبر میں الیکشن ہو رہے ہیں, تو آپ ان چیزوں کو کس طرح دیکھ رہے ہیں عدنان, کس طرح انالائز کر رہے ہیں؟
3: دیکھیے راجہ صاحب, میں ایک بات پہلے کلیئر کر دوں, میں ایک کلیئرلی میں بات بتانا چاہتا ہوں کہ میری نا اس ویکینڈ میں کافی لوگوں سے بات چیت ہوئی ہے, کیونکہ میں مجھے قریباً جیسے آپ کو پتا ہے 23-24 سال ہو گئے اس پارٹی میں, میں نے ایس ایف میں بھی کچھ لوگوں کے ساتھ ٹائم گزارا ہوا ہے, تو اس لیے تو وہ مجھ سے ایک سوال لوگوں نے کیا تھا, میں اس کو کلیئرائزنگ کر دوں کہ پارٹی کے اندر ڈفرنس تھے کہ یہ جسٹس مسٹر اور فینس مسٹر کو کیوں چینج کیا گیا ہے. مگر اس کے اندر ہماری ایک میٹنگ میں نے ایک سوال کیا تھا, میں نے کہا تھا آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے, اس کی ایک اور وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ یہ نہ چاہے کہ 3-4 مسٹر چینج کرنے پڑے. اب میں بات کو بتاتا ہوں وہ کیسے. میں نے کہا کہ پلان اس کا ہو کہ یہ سیٹ چھوڑ کے جانا چاہ رہی ہو, 2-3 سال کے بعد چینج ہونا چاہ رہی ہو, تو اس کی مرضی یہ ہو کہ جو فینس مسٹر اس وقت بیٹھا ہوا ہے نا وہ پورا پیریڈ چل جائے اور اس کو پورا پیریڈ نکال دے اور نکولائے وامنگ کو دوسرے راستے سے اندر لے آئے. تو میں نے کہا اس کے اندر بہت ساری چیزیں باتیں ہیں جو کلوز ڈور ہے جس کا ہمیں خود اندازہ نہیں ہے, اور میں نے کہا اس پہ ہم گفتگو نہیں کر سکتے, مگر میرے پاس ان کا بندہ بیک گراؤنڈ دیکھے نا تو وہ ایک ایسا ہے کہ جس میں بندے کو وہ سرپرائز دینے کی ضرورت ہے. دوسری بات, آپ نے سویڈن کی الیکشن کی جہاں پہ کمال قریشی کھڑا ہے, وہاں پہ بھی بڑا ٹف الیکشن آئے گا کیونکہ وہاں پہ فرسٹ ٹائم جو الائنس جس طرح سے وہاں سے بن رہے ہیں نا وہ بڑے ٹیکنیکلی بن رہے ہیں, کیونکہ وہاں پہ بھی جو ولینگ پلچی کا ہے نا اس کا بہت بڑا فگر آئے گا ادھر بھی, اور ادھر بھی کیا کہتے ہیں اسی طرح سے صورت حال ہے جس طرح سے ڈینمارک ہے, مگر اس طرح کی نہیں ہے جس طرح پوری کیا کہتے ہیں ڈینمارک میں ہے, تو وہ بھی بڑا ٹف الیکشن ہے. دیکھتے ہیں کہ کون سی گورنمنٹ بنتی ہے, سوشل تم کچھ واپس آتے ہیں کہ نہیں آتے, یہ اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ لوگوں کا بھیڑیے کس طرف جاتا ہے. شاہ صاحب کی بات میں نے سنی ہے, یہ بات ہمارے کے اندر بھی ہے کہ یہاں پہ ایک پلیٹ فارم کی ضرورت ہے. ہم ڈفرینٹ پارٹیوں کو پتا ہے کہ مسلمانوں پہ ٹارگٹس میں ہیں، مسلمانوں کا ڈبیٹ ہے، گورنمنٹ کا ایک فنگر پا ہے اس پہ. اس پہ میری رائے یہی ہے کہ سارے بندوں کو ایک میٹنگ کرنی چاہیے، وہاں بیٹھنا چاہیے، اور اس میٹنگ کا جو ایجنڈا ہے نا اس کو پھر بندہ کوئی بندے لے کے جائیں، اور ایک میٹنگ خالی موتلز کو سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو یوسٹیس منسٹر نیکولا وامی کو بھی ساتھ لے کے جانا پڑے گا، اور پھر آپ اڈیکیل ویستا کی طرف سے سمیا سے بھی مل سکتے ہیں، کیونکہ وہ ان کی جو ٹاپ لیڈنگ شپ ہوگی نیگوشیشن کی اس کے اندر وہ بیٹھی ہوگی. تو اس لیے یہ ایجنڈا اسی طرح آگے جا سکتا ہے. ہم 2019 میں بھی 2022 میں بھی میری بھی اور میری ساتھیوں کی اپنے کولیگ کے ساتھ ملاقات ہمیشہ ہوتی ہے. اس سال بھی ہم کوشش کریں گے کہ دو موتنٹرز کو سے ہماری ملاقات ہو سمر کے بعد. ہم اس کو اپنے پوائنٹس بتائیں گے، اپنا ایجنڈا بتائیں گے کہ ہمیں کون سے مسائل ہیں، مگر جیسے اس کے لیے ہمیں کیا کہتے ہیں پوری کمیونٹی کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے میں نے آپ کے پہلے پروگرام میں بھی کہا کہ ہمیں پوری کمیونٹی کی ضرورت ہے. جب یہ واقعہ ہوا تھا اور اس میں تو ہم نے لکھا تھا پارٹی والا کچھ لوگوں کو یہ مسائل ہیں اس میں آپ کا کیا رائے ہے، تو وہ کہہ رہے تھے ہمیں پتہ ہے، ہم واچ آف کر دیے ہیں اور ہم اس پہ بات کریں گے. مگر مسئلہ وہی ہوتا ہے کہ جب ہم کٹھے جائیں گے نا سارے تو پھر مسائل کو بندہ زیادہ بہتر دیکھ سکتا ہے، کیونکہ ہم اپنی پارٹی کے اندر ہم خود چلے جائیں نا تو وہ ہماری بات تو سنیں گے، میرے وہ بھی یہ بھی کہیں کہ باقی کے لوگ کہاں پہ ہیں. تو یہ پھر یہ ایک ڈبیٹ ہوتی ہے. تو اس لیے ہمیں ایک پلیٹ فارم میں یہ ہمارے پاس سمر ہے، سمر میں ہم لوکیشن لوگوں کو واپس آتے ہیں بیٹھتے ہیں تو اس پہ بناتے ہیں، تو پھر اس سے ایک میٹنگ مانگتے ہیں موتنٹرز کون سے. یہ نہ نہیں کرے گا، مجھے اس کا پورا پتہ ہے، میں اس کو 25-30 سالوں سے جانتا ہوں، تو مجھے پتا ہے کہ یہ کبھی نہ نہیں کرے گا میٹنگ میں، اور ڈیفینیٹلی نیکولا وامی بھی نہ نہیں کرے گا، کیونکہ نیکولا وامی کا ہونا بہت ضروری ہے ہمارے ساتھ، کیونکہ وہ جسٹس منسٹر میں بیٹھا ہوا. اس لیے
1: ادنان آپ کا بہت شکریہ. ہمیں میاں منیر احمد صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے، یہ بھی ہمارے نوجوان سیاستدان ہیں، یہ بھی ڈینی سیاست پر جو ہے وہ گہری نظر رکھتے ہیں اور اس کو سمجھتے بھی ہیں. تو جب انٹیگریشن منسٹر کی بات ہمارے سامنے آئی تو ان کے بھی جو ہے میاں صاحب کے اچھے خاصے ان کے ساتھ تعلقات ہیں اور ان کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، گپ شپ بھی ان کی رہتی ہے، نزدیک بھی غالب ان کے رہتے ہیں. تو میاں صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ عدنان ہیں، سید توقیر حسن بخاری شاہ صاحب ہیں، مجیب صاحب ہیں.
4: جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، راج صاحب آپ کو اور میرے تینوں ساتھی، میرے بزرگ شاہ صاحب، مجیب بھائی، عدنان بیٹا، سب کو بہت بہت سلام.
1: میاں صاحب آپ نے بھی ہمیشہ ڈینس سیاست کی، ڈیفینیٹ لوکل سیاست بھی ہوتی ہے لیکن آپ کی نظر جو ہے وہ ڈینس سیاست کی طرف زیادہ رہتی ہے اور ایز اے پاکستانی اپنی کمیونٹی کے ساتھ رہتی ہے. تو میاں صاحب آپ یہ ہمارے انٹیگریشن کے منسٹر بن گئے، آپ کے بھی دعا سلام ان کے ساتھ بہت اچھی ہے. جب وہ ٹیکس کے وزیر بھی تھے تو میٹنگ بھی ہوئی تھی. اسی طرح ہمارے یاسر اقبال ہیں، ان کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں، عدنان کے ساتھ بھی بڑے، ہمارے ساتھ بھی ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں. تو ایز اے پارٹی اور بات ہے، کمیونٹی کے لحاظ سے اور بات ہے، تو یہ باتیں میاں صاحب مل جل کر کرنی پڑتی ہے. ایز اے سمیرا نواب وزیر بن چکی ہیں، آپ کیا کہیں گے؟
4: دیکھیں جی، آپ کے ساتھ میں اپنے تمام سننے والوں کی خدمت میں بہت بہت سلام پیش کرنا چاہتا ہوں. اصل میں اچھی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ اس ملک کے اندر ایک جمہوری پروسیس ہے، ٹائم سے الیکشن ہوتے ہیں، ہر ایک کو اپنا پورا حق دیا جاتا ہے. ڈنمارک ان ملکوں میں سے ہے جس کا ایک بہت اچھا اسٹیبلش ڈیموکریٹ سسٹم ہے. اب الیکشن جو ہوئے ہیں یہ اس دفعہ انفارچونیٹ میں کہوں گا کہ کسی واضح گروپ یا پارٹی یا مینڈیٹ کی طرف نہیں رہے. بڑی مشکل رہی حکومت بنانے میں لوگوں کو اپنی اپنی پارٹیز میں، لیکن الحمدللہ چلیں ٹھیک ہے. جو بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم فارنرز کے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے جو ہمیشہ آگے رکھا جاتا ہے، پھر بھی ایک اچھی حکومت بنی ہے. اور جو یعنی کہ جو پارٹی چار حکومت میں آئی ہیں اور جو جن کی انہیں سپورٹ ہے، وہ ہمارے لیے ایک انشاءاللہ اچھے ثابت ہوں گے. باقی ملک کی جو صورتحال ہوتی ہے، جو نظام ہے، اس پر ظاہر ہے یہاں ایک جو مینڈیٹ دیا جاتا ہے اس پر، اس بیس پر یہ حکومت بنتی ہے اور اپنی اپنی پارٹی اپنا اپنا منشور جو ہے ماکسیمم اتنی یعنی کہ اسے کہہ لیں کہ اس پر اسی کو سامنے لانا چاہتے ہیں۔ تو رہی بات مورٹن بریسکو کی، بالکل یہ ایک حقیقت ہے کہ میں، میرا اس کا ایک بہت پرانا تعلق ہے، اسے پتا کہ میں اس کا ووٹر نہیں ہوں، میں سوشل ڈیموکریٹ کو ووٹ نہیں دیتا، میں گریو رہتا ہوں، سینئر سٹمپ وہ بھی منسٹر بنی ہے، میں نے اس کو ووٹ دیا ہے۔ لیکن مورٹن کے ساتھ ایک اچھا، بہت پرانا، جب میں ٹیکسی چلاتا تھا، یہ ایس او کا اس وقت ایک تعلق چلتا آ رہا ہے، ابھی بھی آیا ہوا تھا وہ ورک شاپ، اس نے پمفلیٹ بھی دے کر گیا ہے، الیکشن میں دو دفعہ اس پیریڈ میں میری ملاقات بھی ہوئی ہے، وہ کسی اور سلسلہ میں اس نے ایک ویسٹ آئن میں ایک رکھتا ہے ویکسٹ مدد اس نے رکھا تھا، اس میں مجھے وہ بلاتا رہا۔ خیر میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک اچھا پالیٹیشین ہے، اسے جو منسٹری ملی ہے اس کا ہمارے ساتھ ایک بہت گہرا تعلق ہے، منسٹر وہ بنا ہے، اس میں ڈینمارک کی بڑی ایک ہارٹ لائن ہے، بڑی ایک سخت کہہ لیں قوانین آلریڈی بن چکے ہیں، اور اس میں اس نے بھی جو منسٹر بنتے کچھ سخت بیان دیے ہیں، ظاہر ہے ہم فارنر ہیں، ہمیں سب سے پہلے اس طرف بھی سوچنا ہے، ہمارا یہ ملک ہے، ہمارے بھی یہاں حق حقوق ہیں، ہم تیسری چوتھی جنریشن میں ہیں، تو اس پر انشاءاللہ اس سے بھی بات کریں گے، پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، لیکن اس میں کوئی بہت زیادہ نئی بات تو نہیں ہے، لیکن اس نے جس طریقے سے، میں سمجھتا ہوں کہ اسے سٹارٹ میں یعنی کہ اس چیز کو سامنے رکھ کر بات کی ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ذاتی طور پر تو اچھا نہیں لگا، اس کا اظہار بھی ضرور ہوگا۔ باقی میسج اسے لکھا چلوک کا، اس نے ادھر برسل سے ایک اچھا میسج بھی دیا۔ باقی آپ نے جو بات کی نووا کی، دیکھیں یہ ہمارے لیے خوشائن بات ہے کہ ایک فارنر جو ہے وہ ایک منسٹر بنی ہے، چار فارنر جو ہے اسمبلی کے اندر، فالکچن کے اندر آئے ہیں، لیکن میں ایسے ضرور کہوں گا، اور میں نے جیسے کہا بہت خوشی کی بات ہے، افغانی ہو، پاکستانی ہو، جدھر سے بھی ہو، مسلمان ہیں اور وہ فارنر ہیں، وہ یہاں پیدا ہوئی ہیں، لیکن کیونکہ ہمارے کچھ تجربے ایسے ہیں کہ ناصر قادر جیسے بھی تو فلسطینی تھے، فارنر تھے، مسلمان تھے، تو ان کا کوئی تجربہ تو اچھا نہیں رہا تھا ہمارے ہاں، تو اللہ کرے کہ سمیرا جو ہے ایک یہاں تک، کیونکہ میں اس پارٹی سے میرا ووٹ کا اور وہ ایک تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو حکومت بنی ہے، جو ڈھانچہ بنا، جو منسٹری اسے بھی دی گئی ہے، کلچر منسٹر ہماری آئی ہیں، سینئر اسٹمپ آئی ہیں، اور اسی طرح جو لاسٹ لوک ہے ایک اچھا پولیٹیشین ہے، اور اسی طرح مورٹن بریسکو ہو یا سوشل ڈیموکریٹ کا جو سارا سیٹ اپ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تو ہمارے لیے خوشائن بات ہے کہ ڈینمارک کے اندر جو اس وقت حالات ہیں، دنیا کے اندر جو کرائسز ہیں، ان سے نکالنے کے لیے ایک بہترین حکومت جو ہے بنی ہے، اور انشاءاللہ یہ اپنی ذمہ داری بھی خوب نبھائیں گے، اور جو اچھا کام کرے گا ہم اسے سپورٹ کریں گے، چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہو۔ جو ہمارے، یہ آخری بات یہ کروں گا کہ ہم فارنوں پر، مسلمانوں پر خصوصاً طور پر بڑا پریشرائز کیا جاتا ہے، بہت ساری چیزیں ہمارے ساتھ منسلک کی جاتی ہیں، تو اس میں یہی یہ دنان نوجوان ہے، میں سنتا رہتا ہوں، دیکھتا رہتا ہوں ان کی بہت ساری ایکٹیویٹیز ہے ادھر ارسلون میں، تو یہ بات اس کو اجاگر کرنا ہے کہ اگر یہاں پینٹا ہے، یہاں یہ پہلے بھی ہم بات کرتے رہے ہیں، اگر ایسے حالات ہیں اور جس میں یعنی کہ غیر ملکیوں کی آربس ریسز کی تعداد زیادہ ہے، ان کے بزنس جو ہیں وہ ایک منفی سائڈ پر چلے جاتے ہیں، یہ ٹیکس کیولا بن جاتے ہیں، تو اس سے یعنی کہ فرسٹ آف آل اس کمیونٹی کو بھی حکومت کے اندر بجائے اس کے نگلیکٹ کریں، اور ان کو، ان کے بچوں کو اور جو ینگسٹر ہیں انہیں ایک سائڈ لائن کر دیا جائے، ان کے لیے پھر وہ سسٹم کے اندر وہ موقع دیے جانے چاہیے، اس میں ایک بہتری ہونی چاہیے، نہ کہ فوراً انہیں بلیک کلر میں یا براؤن کلر میں,
1: بلیک یا براؤن کلر میں, بالکل میاں صاحب آپ نے بجا فرمایا. شاہ صاحب آپ نے دیکھا کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ اتفاق کی بات کر رہے ہیں, میاں صاحب بھی وہی کر رہے ہیں, عدنان بھی وہی کر رہے ہیں, مجیب صاحب بھی وہی کر رہے ہیں اور باقی لوگ بھی جو یہ اتفاق کی بات کرتے ہیں. میں خبر دے رہا ہوں آگے دن کو, میں نے بتائی تھی شاہ صاحب کے سامنے, یہ سوال کی شکل میں خبر رکھتا ہوں. شاہ صاحب آپ دیکھیں کہ سمیرہ جب الیکشن لڑی تو افغانیوں کے بھی آپ اس میں بے شمار تنظیمیں ہیں, گروپس ہوتے ہیں, سارا سسٹم چلتا ہے جس طرح ہمارے لوگوں میں گروپس ہوتے ہیں, سوسائٹیز میں ہر چیز چلتی رہتی ہے. لیکن انہوں نے اتفاق کیا کہ ہماری جو جو پالیسی, جو جو ناراضگی, وہ اپنی جگہ برقرار ہے, لیکن اس دفعہ ہم مل کر ووٹ دیں گے. انہوں نے مل کر ووٹ دیے اور شاہ صاحب اس سے بہتر آپ کو بھی پتا, یہ میں خبر دے رہا ہوں, آپ کیا کہیں گے؟ اور ہم بھی ایسا کوئی کرتے ہیں کبھی؟ یہ
0: جی بالکل آپ نے صحیح بات کی. اور میاں منیر صاحب کو السلام علیکم. بات اصل میں یہ ہے کہ میاں منیر صاحب اسٹل ریڈی کل رینسا میں ہیں, جب سے ہم نے جوائن کیا ہے, میں تو چھوڑ گیا تھا. اصل میں ریڈیکل وینسٹرا واحد ایک ایسی پارٹی ہے جس کے اندر لوگوں کو چانس ہے کہ وہ, اب آپ دیکھیں کہ سیکنڈ بندہ بنا ہے منسٹر جو فارنر ہے, بیک گراؤنڈ کا ہے. یہاں پہ آپ ایک چیز یاد رکھیں کہ یہ جو نئی پارٹیز بیٹھی ہوئی ہیں اس وقت پارلیمنٹ کے اندر, یہ ہمارے بچے جو اس ملک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, جو اس ملک کے اندر جن کی پیدائش ہوئی ہے, خواہ وہ ڈاکٹر ہو, جرنلسٹ ہو, ٹاپ پوزیشنوں پہ بیٹھے ہو, یہ ان کے حقوق سلب کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو یہی بات کہتے ہیں کہ آپ ایک قسم کے تھرڈ کلاس سٹیزنز ہیں. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات ابھی آپ نے سوال ریز کیا سمیرا نووا کا. سمیرا نووا نے ینگ ایج میں آفس ورک کیا, اس نے صرف افغانیوں سے نہیں, اس نے انڈین سے, اس نے دوسرے جتنی بھی یہاں پہ نیپالی دوسری نیشنز ہیں اور ڈینشوں کے ساتھ خصوصی طور پہ بہت کام کیا ہے. اور جب اس نے کام کیا تو اس کو جو ہے وہ نیکسٹ فورمین بنا دیا گیا ریڈیکل وینسٹرا کے اندر. اس نے بہت اچھا کام کیا اور ملنسار کی طریقے سے. یہ چیز ہم لوگ میں نہیں ہے. ہم لوگ جو ہیں, میں اگر بن گیا ہوں تو میں نے کہنا جی چھوٹو میاں منیر نے ووٹ لا دیتے, چھوٹا جی چودھری ولایت لا دیتے, چھوٹا جی راجہ کپور نے لا دیتے, اس کے بعد ہم خاموشی اختیار کر لیتے ہیں. اگلے چار سال کے بعد ان کے گٹے گوڑے میں بیٹھ جائیں گے, پھر یہ لے دیں گے, ہو یا نہ ہو کچھ نہ کچھ تو مدد کریں گے. سب سے بڑی جو ہمارے اندر کمزوری ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ اگر ہمارا پارٹی کے اندر اثر و سوخ ہے تو ہم اس کے اندر اپنے لوگوں کو انوائٹ نہیں کرتے کہ آپ آئیں یہاں پہ آ کے ممبر بنے. یہاں پہ آپ کو مختلف جگہ پہ بھیجا جا سکتا ہے, جیسے کہ ہم نے بارہا کہا, تو لوگ جو ہے وہ ٹرینڈ ہوتے ہیں, لوگوں کا انٹرسٹ ہونا چاہیے. ہمارے پاس صرف دو انٹرسٹ ہیں, ہم غبیت کرتے ہیں اور ہم جو ہے وہ کسی طریقے سے مریا میٹ کر کے پیسہ جیب میں ڈالیں. اور یہ چند ایک لوگ ہیں جنہوں نے پورے معاشرے کو خراب کیا ہے. اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جتنی پرابلمز ہم لوگوں کو ہیں ان واندرا کو, آپ یقین نہیں کریں گے کہ میں قانونی طور پہ آپ کو بتا سکتا ہوں, جو ابھی گرین کارڈ ہولڈرز آئے ہیں یا ابھی جو نئے بندے آ رہے ہیں ویزے لے کے اس ملک کے اندر, پرماننٹ اپورچونٹی لیٹر سے ہر ایک چیز, ڈاکٹرز, ان کو پوری پوری فیملی یہاں پہ آ رہی ہے. اور ہم لوگ جنہوں نے اتنا عرصہ کام کیا ہے, ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ جائیں ادھر جا کے تو نیکسٹ میں جا کے ویزا لگوائیں. جب یہاں پہ دو پارلر چیزیں چل رہی ہیں, دو مساد قوانین چل رہے ہیں ڈنمارک کے اندر, تو ہمیں یہ چاہیے کہ میں نے تو اب ساری زندگی نہیں نہ رہنا, اس لیے میں خوش ہوں عدنان پہ, میں اسی لیے خوش ہوں دوسرے بچوں پہ, وہ آ رہے ہیں آگے بولتے ہیں. اب ہم نے ساری زندگی اس طرح باتیں نہیں کرنی, یہ لوگ آئیں قانون کو سمجھے, آئین کو سمجھے, آئین پہ بات رکھ کو سمجھنے کی زیادہ ضرورت کرے. اور جتنا اختیار اس وقت کمیونوں کو ہے, پارلیمنٹ کو بھی نہیں. پارلیمنٹ ود ایکٹ کرتی ہے لیکن عمل جو ہے وہ سارا کا سارا کمیون کرتی ہے. اور ہماری کمیونیں جو ہیں وہ بالکل ہمیں کوئی انفارمیشن نہیں دے رہی, کوئی کسی قسم کی بات نہیں کر رہی. میاں صاحب رہ رہے ہیں گریو میں, بہت ہی ایکسپینسو اور اچھا علاقہ ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جہاں ہم ایلبرسٹون میں رہ رہے ہیں یہاں پہ سارا سرمایہ نکال کر ایک تو گورنمنٹ کو دے دیا گیا۔
1: صاحب کتنے لوگوں نے کہا کہ آپ الیکشن لڑیں، کتنے لوگوں نے کہا کہ میاں صاحب سے لڑے، ماں صاحب ووٹ مانگنے کے علاوہ، سپورٹ مانگنے کے علاوہ، ان لوگوں کو لوگوں نے اپریشیٹ کیوں نہیں کیا؟
0: دیکھیں جی میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، آج میاں منیر اعلان کر دے گا کہ صبح بھائی سموسا پارٹی ہے، پیزا پارٹی ہے، تو اللہ کی قسم ہم لوگ بیمار بھی ہوں گے تو ہم پہنچ جائیں گے۔ لیکن اگر یہ کہیں جی ہمیں میرے بھائی آپ مجھے ووٹ دے تو ہم کہیں گے یار چھٹ پر یہاں کون سی سموسا پارٹی ہو رہی ہے۔ یہ چیز جو ہے ہمیں دیکھیں، بخاری صاحب جو تھے نا یہ بڑا اچھا کام کر رہے تھے، بہت ہی اچھا کام کر رہے تھے، لوگوں کو چاہیے تھا۔ اب ان کے پاس تجربہ آ گیا، ہم ان کو مسجد میں پکڑ سکتے ہیں، ہم ان کو ہر جگہ پکڑ سکتے ہیں، یہ اپنی عزت بچانے کے لیے ہمارے کام کریں گے، ہمیں کام بتائیں گے، ہمیں یہ چیزیں بتائیں گے۔ کیا ہوا، ان کی ٹانگ کھینچی نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی اللہ نے ان کو کونسلر بنا دیا۔ اس طرح جو جہاں پہ کوئی پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں وہاں ہمارے کونسلرز کو یہ چاہیے، ان کو پارٹی میں لائیں، ان کو پہلے یہ کہیں کہ آپ ہوم ورک کریں، ان کو مختلف جو ہے کریس ہلکے میں بٹھائیں، ان کو وہاں پہ پوسٹر لے کے دیں، ان کو بیک اپ کریں تاکہ وہ کچھ 5-10 سال خوب سیکھیں، یا ان کو اپنی پارٹی سے سفارش کر کے ان کو جو پارلیمنٹ کے عضویل ہیں، دیکھو پارلیمنٹ کا عضویل جو ہے یہ اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جیسے آپ ہلکے سنگھ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آپ بچوں کو پڑھے لکھے لوگوں کو کہیں گی آئے ہم آپ کو اپنی پارٹی کے ذریعے ہم ممبر بنے، ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں، ہمارے لوگ یہ کرنے کو تیار نہیں ہے، ہم لوگ جو ہے رائے کرنے کو، کھانے پینے کو، بڑی گاڑیوں میں شادی بیاہ پہ بڑی بڑی گاڑیاں لے کے آنے کو، اس چیز پہ اس طرح قومیں جو ہیں وہ بنتی نہیں۔
1: میاں چلتے ہیں عدنان کے پاس، عدنان آپ نے بات سنی، میاں صاحب کی سنی، شاہ صاحب کی سنی، ہم نے بات کی سمیرا نوا کی بات کی، اتفاق کی ہم بات کر رہے ہیں۔ تو ہمارے اتنے کینڈیڈیٹ تھے کمیون میں بھی، ابھی پارلیمنٹ میں بھی امیدوار تھے، تو سب نے مل کر اتفاق سے تو ووٹ نہیں دیے، لوگ ووٹ توڑتے رہے، ڈیوائڈ بھی کرتے رہے، آپس میں بیٹھ کر مشورہ بھی نہیں کرتے رہے، ایک دوسرے کو تقسیم کرتے رہے۔ عدنان ہم جب رہتے ڈنمارک میں ہیں، ہم جمہوریت پسند ہیں، ہم جمہوریت کے خلاف نہیں، جب ہم سیاست ساری کی ساری پاکستان کی کریں گے اور ڈیمانڈ ہم ڈینشن سے کریں گے، آپ کیا کہیں گے؟
3: سب سے پہلے تو دو بات میں سب ایک بات کہہ دوں کہ یہ بات صحیح ہے کہ موسم پرس کو انہیں کافی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹس دی ہیں، اس کا ایک بیک گراؤنڈ میں ویورز کو بتا دوں، وہ اس لیے ہے کہ 2-3 سالوں سے نا یہ ڈنمارک کی گورنمنٹ اور ای یو ایک یورپین اسائلم سینٹر بنانا چاہتے تھے اور اس کی ذمہ داری ڈنمارک کو دی گئی ہے، تو اس سلسلے میں اس نے کچھ اسٹرانگ اسٹیٹمنٹس دی ہیں کالو پرسن، وہی میں بتایا تو ڈین بھی ہمیں پتا چلے، وہ تو بات ہم اس سے کریں گے کوئی جب ہمیں موقع ملے گا کہ یہ کیا نیا آپ لوگوں نے بلنڈر شروع کر دیا اور آپ لوگ کیا کر رہے ہو، یہ بات تو ہم اس سے کریں گے ڈیفینیٹلی جب وہ ہم سے ملے گا۔ بات یہ ہوتی ہے کہ اتفاق کی بات آپ نے کی ہے، اتفاق کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے اور یہ بات کریکٹ ہے کہ یہاں پہ پچھلے الیکشن میں انفارچونیٹلی میں خود کیونکہ روزے تھے اور میں دوسرے چیزوں میں مصروف تھا تو میں نے پارلیمنٹ کے الیکشن میں اس بات اس طرح حصہ نہیں لیا، مگر میں نے جو چیزیں دیکھی تھی اس میں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ آپ بندے کو کامیاب ہونے دیں، بندے کو آگے آنے دیں تو ہی کام ہوں گے، جتنے زیادہ پارلیمنٹ میں لوگ آئیں گے اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور یہ گورنمنٹ میں آپ دیکھیں کہ جی یہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہے، بیک گراؤنڈ دیکھا جائے تو اس وقت 2 فارن ہیں، تو اور یہ کام ہی ہوا ہے ڈنمارک کی ہسٹری میں پہلے بھی، اور عورتیں بھی سب سے زیادہ ہیں اس بار دیکھا جائے تو۔ تو میں یہی کہوں گا کہ ٹانگیں نہیں کھینچنی چاہیے، سب کو مل کے کام کرنا چاہیے اور جس کے اندر قابلیت ہے اس کو آگے آنے دینا چاہیے، ٹانگیں کھینچنے سے کوئی فائدہ کسی کا نہیں ہوگا، ہمارا ہی نقصان بھی ہوگا۔ آپ دیکھیں جس دن سے آپ دیکھیں یہ گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے اور آپ سب کو پتا ہے یہ پورا بے ہوش کمپین کس پہ چل رہا ہے، مسلمانوں پہ چل رہا ہے، ان کی مسجدیں بن جائیں گی، ان کا یہ بن جائے گا، ان کا وہ بن جائے گا، اس میں حقیقت آدھی سے زیادہ سچ نہیں ہے، مگر دیکھیں ٹارگٹ وہی ہیں۔ تو اس چیز کو چینج کرنا ہے تو لوگوں کو کامیاب ہونا پڑے گا، لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ آنا پڑے گا، لوگوں کو کیا کہتے ہیں ایک جگہ کھڑا ہونا پڑے گا، کیونکہ جیسے ابھی بات ہوئی ہے کہ آتے سال موتوز کو کیوں مجبور ہوا ہے کہ وہ اس سے یہ اسٹیٹمنٹ دینے کی ضرورت ہے، کیوں؟ کیونکہ ایجنڈا ہی وہ شروع ہو گیا، جب وہ ایجنڈا شروع ہو گیا تو پھر ایک سے ایک زیادہ اسٹیٹمنٹ آئیں گی،
4: پھر اس ایجنڈے کو چینج کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ بندہ ایک دوسرے کی کامنے نہ کھینچے, اس بندے اس چیز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, اور اس پہ بہت محنت کی ضرورت ہے, یہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, اور اس میں ٹائم لگے گا مگر راستہ یہی ہے.
1: مجیب صاحب, آپ نے عدنان کی, میاں صاحب کی, شاہ صاحب کی بات سنی تو بات اتفاق کی ہو رہی ہے کہ جب سیاست جو ہے وہ کہیں سیاسی جتنے گرو لیڈر ہیں سب جماعتوں کے وہ ملک سے باہر ہوتے ہیں, چاہے مذہبی جماعتیں ان کے لیڈر گرو باہر ہوتے ہیں تو ڈیمانڈ ہم کرتے ہیں ڈینشوں سے, جو ڈینش ہم سیاست نہیں کرتے, آپ کیا کہیں گے؟
2: دیکھیں, میں نے ماشاء اللہ میرے پیارے بھائی میاں منیر صاحب, میرے پیارے بھائی توقیر شاہ صاحب اور خوردار عدنان, بہت اچھی باتیں انہوں نے کی ہیں, اور جو نقطہ آج یہ میں نے اخذ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اتفاق کرنا ہے. تو جو عدنان نے سب سے پہلے بات کی تھی کہ سمر ویکیشن کے بعد جتنی یہاں پہ ڈنمارک کی سیاسی جماعتیں ہیں اور جتنی ہماری دوسری سوسائٹیز ہیں, جماعتیں ہیں, دوسرے ادارے ہیں, ان کے اگر ہم 30-40 بندے اکٹھے کر کے ایک پلیٹ فارم میں ایک اتفاق کر کے ایک ایجنڈا بنایا جائے, اور ایک ایجنڈا بنا کے وہ مل کے پیش کیا جائے, تو وہاں پہ ایک کمیٹی بنا دی جائے 8-10 بندوں کی کہ وہ اس چیز کو فالو اپ کرے اور وہ اس چیز کو آگے لے کے جائے, تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے معاملات حل ہو سکتے ہیں. سب سے ضروری چیز اتفاق اسی میں ہی ہوگا جب ہم مل بیٹھیں گے, کیونکہ اب ہر جماعت کا اپنا اپنا ایک سیاسی طریقہ کار ہوتا ہے, جو دینش سیاسی جماعتیں ہیں ان کا اپنا طریقہ کار ہے, جو ہماری اپنی جماعتیں ہیں یا ہماری جو سوسائٹیز ہیں یا ہمارے جو ادارے ہیں ان کا اپنا طریقہ کار ہے. تو جب ایک مل بیٹھیں گے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا, یہ اتفاق کرنے کے لیے یہ میٹنگ کون بلائے گا. تو اس میں یہ کہ ہم اس ٹائم درمیان میں آپس میں رابطے میں رہیں گے اور کوشش کرتے ہیں کہ یہ ایک میٹنگ ہو جائے سارے پورے ڈنمارک کی کمیونٹی کی اور مل کے اپنے مسائل کو آگے لے کے جائیں. دیکھیں ابھی بیان تو میں نے کہا ہے, ابھی نئی حکومت بنی ہے, بے شمار چیزیں آئیں گی, آپ کو صحیح چیزیں جب وہ آپ کو فالو اپ ملے گا وہ اکتوبر کے بعد اور جنوری فروری میں ملے گا, اس سے پہلے اگر ہم اپنے ایک پلیٹ فارم بنا لیں, اپنا ایک گروپ بنا لیں جو کہ اس چیز کو آگے لے کے چلے, ہمارے پاس ہے منٹس ہوں, ہمارے پاس جو ہے ایک فالو اپ ایک پلان ہو, ہم اس کو آگے لے کے جانے کے لیے اتفاق ہو. لیکن اگر ہم اپنی اپنی بولی بولتے رہیں گے, وہ بات آگے ایک دوسرے کی ٹانگے کھینچتے رہیں گے, تو نہ تو ہمارے لیے کوئی قانون بنے گا نہ ہمارے لیے کوئی چیز اچھی ہوگی. تو ہم نے تو جیسے محترم شاہ صاحب نے فرمایا کہ ہم تو ہے سینئر سٹیزن, لیکن جو بچے نوجوان بچے ہیں ان کے آگے سے بچے ہیں, ہماری جو اولادیں ہیں انہوں نے یہاں پہ رہنا ہے. تو جب قانون کے لیے اگر سب مل کے کوشش کریں گے کہ بہتر قانون ہو اور سب اس کے اندر دیکھیں, ہم ڈنمارک میں رہتے ہیں نا, ہم ڈنمارک میں سب ایکول ہیں, وہ علیحدہ بات ہے کہ نام دے دیا جاتا ہے کہ ہم فارمر ہیں, ہم بھی وہی ٹیکس لیتے ہیں جو ڈینش لیتا ہے, ہم بھی وہی مراد حاصل کرتے ہیں جو ڈینش لیتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہم ایک ہی ہیں سب. تو میں عدنان کی اس بات سے اتفاق کروں گا کہ ساری جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ڈنمارک کی پلس جتنی ہماری دوسری جماعتیں ہیں سوسائٹیز ہیں, مل کے ایک میٹنگ کر کے ایک ایجنڈا بنائیں اور ایجنڈا بنا کے اس کو پھر انشاءاللہ پیش کریں, تو امید ہے ہم اس میں کامیاب ہوں گے. دیکھیں نا, میاں منیر صاحب کے موٹرنگ کے ساتھ تعلقات ہیں, اس موٹرنگ شاہ صاحب کے تعلقات ہیں, عدنان کے اپنے تعلقات ہیں, اور جو سیاسی جماعتوں کے یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں ان کے اپنے تعلقات ہوں گے. تو یہ ہے کہ اس میں سب نے حصہ ڈالنا ہے اور اسی میں ہماری کامیابی,
1: اسی میں اتفاق میں ہماری کامیابی ہے. تو میاں صاحب, چار بندے اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے, تو ہم ڈیمانڈ تو بہت ساری کرتے ہیں, میں بھی اتفاق کی بات کر رہا ہوں, ہم سارے اتفاق کی بات کر رہے ہیں, تو یہ اتفاق کمپیوٹر پہ بنایا جا سکتا ہے, آپ کیا کہیں گے؟
4: راہ صاحب, ایک چھوٹی سی بات میں کرنا چاہتا ہوں اس سلسلے میں, بہرحال پہلے بات کر لیں مجیب بھائی, پھر میں بات کر,
1: نہیں مجیب صاحب کی ختم ہوگی, آپ کریں بات.
4: جی, اصل میں یہ بہت اچھی عدنان نے بھی بات کی, اس سے پہلے بھی میں سن رہا تھا, اعجاز بخاری نے غالباً آپ سے یہی بات کی تھی, ایک رائے دی تھی آپ کو اسی طرح. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ 3-4 دن پہلے کی بات ہے, بہرحال میری چوئی صاحب سے بات ہوئی ہوتی رہتی ہے, تو اس میں بھی یہی بات تھی, اور اب کسی تنظیم سوسائٹی کی بات نہیں, ساری پاکستانی کمیونٹی کی طرف سے ایک اچھا میسج جانا چاہیے اور ایک ڈائلاگ ہونا چاہیے جو آئندہ کے لیے ہمارے لیے جو ایک مثبت ایک اچھے راہ ہموار کرے. تو ہم نے جو پروگرام بنایا, اور یہ اس لیے نہیں میں کہہ رہا, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم ساتھ ہیں, پاکستان سوسائٹی نے آلریڈی, چوئی صاحب آئیں گے ہفتے ڈیڑھ تک, تو ہم انشاءاللہ ایک ریسپشن دینا چاہتے ہیں یہ چار لوگوں کو, جس میں مورن پیوسکو, یہ سینیا اور لاس لوکو اور سمیرا ہے, یہ ہماری سوچ تھی. تو اگر ہم اس میں یعنی کہ مزید کوئی اور پروگرام یا اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ پہلے ہم آپس میں میٹنگ کریں گے ایک یا دو, پھر اچھے طریقے سے ہر ایک کا کیلنڈر اپنا اپنا ہوتا ہے, پھر ایک ریسپشن ہم دیں گے پاکستانی کمیونٹی کی طرف سے, جس میں ہم جو جیدہ جیدہ لوگ ہیں, جو اچھے ہمارے پولیٹیشین, ہمارے بچے جو اچھی بات کر سکتے ہیں, اور کچھ پارٹیز کے ساتھ ان کا تعلق بھی ہے جیسے عدنان ہے, ابھی میں سن رہا تھا پہلے زیشان تھے, ایسے زہیر ہے, ایسے گلانی صاحب ہیں, شاہ صاحب, اعجاز بہاری صاحب ہیں, تو یہ سارے ایک اچھے طریقے سے ہم آپس میں مشورے کے ساتھ, کیونکہ سوسائٹی ہو, فورم ہو, پاکستان سوسائٹی ہو, یعنی کہ ہم ہے تو وہی ایک, اور ہمارا جو فلس جو ہے اس میں کہنے کے ضرورت بھی ایک ہماری مشترکہ ہے, تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس یہ چیزیں جو ہیں ہمیں اس طرف ہمیں جانا ہے.
1: سب آپ نے بات اتفاق کی ہے, سب ہم اتفاق کی بات کرتے ہیں, اتفاق کے علاوہ ہمارے پاس کوئی حل بھی نہیں ہے, یہ بات بالکل سولہ نے درست ہے. تو عدنان آپ کیا کہیں گے کہ آنے والے دنوں میں یہ جو بیک ڈور پالیٹکس ہوتی ہے, کمیٹیاں آپس میں معاہدے ہوتے ہیں, جس طرح آج میری بات قاسم نذیر سے ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہماری پارٹی نے بھی بہت کچھ گین کیا, اسی طرح جو ہے وہ انسٹیٹیوشن انہوں نے بھی گین کیا ہوگا, بات آتی ہے چھین لے کی کہ یہ جو ہے مفت ہونا چاہیے, اسی طرح ٹرانسپورٹ کا جو مفت ہونا چاہیے 22 سال کے بچوں کا, تو یہ پاسیبل ہو جائے گا یا خالی یہ باتیں اسی طرح چلتی رہیں گی اگلے الیکشن آ جائیں گے؟
3: ڈاکٹر صاحب اس میں نا دو باتیں ہیں کہ جو چھین لے کا ہے نا فرسٹ سنیشتا اور دوسرے کا جو ہے نا وہ تو انشاءاللہ اگلے سال امید ہے کہ وہ ہو جائے گا, کیونکہ وہ ان نے بجٹ پہ بات شروع کر دی ہوئی ہے. میں بس ایک بار پاکستانی سوسائٹی سے ریکویسٹ کروں گا کہ میری رائے سننا چاہتے ہیں تو میں بس آپ سے ایک مشورہ دوں گا آپ کو کہ آپ یہ میٹنگ بہت اچھا ہے کہ آپ اس میٹنگ میں کریں گے, مگر آپ اس میٹنگ کے اندر جسٹس مسٹر کو موتنڈوسکو کے ساتھ لے آئے نا تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا, کیونکہ جب موتنڈوسکو نے جانا ہے نا آگے کام کرنے کے لیے تو اس نے جانا نیکولا وارمنگ کے ساتھ ہی ہے, کیونکہ سارا جسٹس قانون اس کے پاس ہوتا ہے اور سارا وہ اکٹھا کام کرتے ہیں. تو میرا سولوشن ہوگا کہ آپ اس میٹنگ میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو جسٹس مسٹر کو بھی ساتھ لیں.
1: میری اور آپ کی بات ہوئی تھی, آلریڈی ہم اس پر کام کر رہے ہیں, چونکہ وہ سوشل ڈیموکریٹ کے ہیں دونوں, تو انشاءاللہ یہ حل کوئی نہ کوئی تو نکلے گا.

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سامعین ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر حاضر ہے۔ سامعین، آج انفارمیشن کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ آپ کو پتا ہے کہ نئی حکومت بن گئی ہے، منسٹریاں بھی آ گئی ہیں، بہت ساری باتیں چل رہی ہیں، تو میں جو ہے وہ مائک جو ہے اس وقت شاہ صاحب کے حوالے کرتا ہوں۔ سید تقیر حسن بخاری شاہ صاحب اور عدنان علی امین ہمارے ساتھ ہیں، مائک میں شاہ صاحب کے حوالے کرتا ہوں۔ جی شاہ صاحب،
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راجہ غفور صاحب، آپ کو، عدنان کو اور آپ کی ٹیم کو، آپ کے جتنے لسنر اور ناظرین ہیں سب کو السلام علیکم۔ آج خوشی کا دن ہے، آج غدیر قم کا دن ہے، جہاں رسول پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا 18 ذی الحج کو کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اور یہ اسلام کے لیے بہت بڑی عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ اور اختلافات ہے، رائے اپنی جگہ، لیکن جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یا ان کے جو اقوال ہیں ان کو ماننا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں یہاں کے لوکل جو نیشنل لیول پہ جو الیکشن ہوئے ہیں، جن کو اتنی دیر لگی ہے حکومت بنانے میں، کیونکہ سب کو یاد ہوگا کہ ہم یہ کہتے رہے ہیں اسی ریڈیو پہ، اسی پلیٹ فارم پہ، کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بنے گی۔ پی ڈی ایم کا مطلب ہے کہ مکس گورنمنٹ بنے گی اور ان کے سپورٹر وہی ہوں گے یا ایک آدھا سپورٹر جو ہے وہ چینج ہو جائے گا۔ تو اس دفعہ بھی میں عدنان سے، جو کہ سوشل ڈیموکریٹ کے بہت ہی اچھے ورکر ہیں اور سیاسی ورکر بھی ہیں اور سوشل ورکر بھی ہیں، ان کا ایلبرسون اور ویسٹ آئن اور کوپنہیگن میں کافی مقام ہے، یہ ینگ آدمی ہے اور یہ سیاست کو سمجھتے ہیں۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ان سے کہ پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو اس وقت گورنمنٹ بنی ہے، اس میں کتنے ڈینش فارنرز کو سیٹ ملی ہے اور کون کون سے میک میں ملی ہے؟ جی عدنان صاحب۔
3: وعلیکم السلام شاہ صاحب اور رضا صاحب، بسم اللہ الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں ویورز سے یہ کہوں گا کہ یہ جو گورنمنٹ بنی ہے، یہ سیکنڈ ٹائم میں کتنے دن لگے ہیں؟ لاسٹ ٹائم جب میرے فرسٹ نے بنائی تھی تو اس کی عمر کا ریکارڈ تھا، مگر یہ ریکارڈ تو کہہ رہے کافی بڑا بن گیا، اور اس لیے اس پہ یہ بھی ہے کہ یہ تین کھونگ ہوتا کے بعد گورنمنٹ بنی، تو بندہ کہہ رہے کہ یہ کیا کہتے ہیں لمبا ٹائم لگا، اور اس میں بندہ کہہ سکتا ہے کہ یہ بڑا مشکل بھی تھا، کیونکہ لاسٹ ویکن کسی کو نہیں چیز سمجھ آ رہی کہ وہ پیر کہہ رہا ہے اور اس کی وجہ سے ہے۔ دوسری بات، یہ حکومت جو بنی ہے اس کے اندر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو دو فیمیلز ہیں جن کے فورن بیک گراؤنڈ ہیں، اس میں سے ایک ہے مسلمان اور ایک ہے جس کا کیا کہتے ہیں مکس بیک گراؤنڈ ہے، کیونکہ اس کا جیو سسٹم سے بھی تعلق ہے اور اس کا کرسچن سے تعلق ہے، جہاں تک مجھے پتا ہے وہ ہے مونیکا روبین جو لاسٹ لک کی پارٹی کی ہے، مڈغانا کی ہے، سیکنڈ ٹائم وہ الیکٹ ہوئی ہے، پہلی دفعہ وہ الیکٹ ہوئی تھی 2022 میں، کیونکہ پہلی دفعہ وہ جب مڈغانا کھڑے ہوئے تھے، اور دوسرا یہ سمیا جو ہے غڑی خیر ونستا کی مسلمان ہے اور غڑی خیر ونستا کی کیا کہتے ہیں ایک مونلی فینس وارفیئر تھی، اکانومی وارفیئر تھی اور پتا نہیں کیا کیا تھی، ساری فینس کا ہینڈل وہی کرتی تھی، اور ٹیکنیکلی اس نے ایک اور چیز کی ہے لوگوں کو ویورز کر دیں کہ وہ خالی مستری کی طرح بیٹھے گی، اس نے اپنا جو فالکر سنگھ بلمس کیپ ہے وہ آل آؤٹ دے لیا، مطلب کہ وہ ووٹ نہیں کر سکے گی، وہ خالی مستری کی طرح بیٹھے گی۔ مونیکا روبین دونوں سیٹوں پہ بیٹھی ہوئی ہے، اس نے نہیں دیا آل آؤٹ، اس نے بھی لیا، اور جہاں تک مجھے پتا ہے سینا سٹامپن جو اس کی کولیگ ہے سمیہ کی، اس نے بھی لیا والا ہو، تو یہ دونوں جو ہیں یہ خالی مستری کی طرح بیٹھیں گے پہلا سال، اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ اس میں ایک اور چیز یہ ہے کہ یہ پہلی حکومت ہے ڈینمارک کی ہسٹری کی جس میں فیمیلز زیادہ ہیں، اس میں فیمیلز کیا کہلیں 11 ہیں اور 10 مرد ہیں، جس میں سے حکومت کا فتیلنگ ایسے ہوئی ہے کہ 9 ملی حکومت جو بنی ہے اس کا بھی بتا دیتے ہیں، وہ ہے سوشل کمکت، وہ ہے ایس ایف، وہ ہے مرغانا اور وہ ہے غڑی خیل ایونسٹا، اس میں سے یہ ہوا ہے کہ 9 جو ہیں وہ مسٹر ہیں سوشل کمکت کے، پانچ ہیں ایس ایف کے، چار ہیں مرغانہ کے، اور تین ہیں غڑی کے ایڈونچر کے. پچھلی بار 25 مسٹریاں بنی تھی، اس بار 21 مسٹریاں بنی ہیں. اس بار ان نے کچھ مسٹریاں کام کر دی ہیں. اس میں سے بگیسٹ چینج جو آیا ہے اور جو کیا کہتے ہیں، جیسے آپ نے بتایا ہے میرا سوشل ڈیموکریٹ کے ساتھ تعلق ہے، مگر اس کو میں مکس آف نہیں کرتا، مگر بگیسٹ شاک ہمارے لیے یہ آیا ہے کہ جو فینس منسٹر ہے اس کی پوسٹ چینج کی گئی ہے اور جسٹس منسٹر کی، ان دونوں نے بوٹا سوٹا کر لیا. اس سے این ایل آئی کا اور کیا کہتے ہیں کہ یہ ہے ان کا آئیڈیا کہ میڈیفلس نے اپنا کیا کہتے ہیں اپنا افتا فیولیا پک کر لیے، اور اب اس پہ بھی کافی ڈبیٹ چل رہا ہے پارٹی کے اندر.
4: عدنان آپ ویسٹ لائن میں رہتے ہیں، اور جو ہمارے انٹرگیشن کے منسٹر بنے ہیں بدھ کو، وہ یہیں سے تعلق رکھتے ہیں ویسٹ لائن سے، اور وہ سوشل ڈیموکریٹ کے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی جو بیک گراؤنڈ ہے، وہ آئے تو یولینڈ سے ہیں لیکن یہاں ویسٹ لائن میں رہتے ہوئے وہ فارنرز کے ساتھ ان کے کافی رابطے ہیں، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ انٹرگریشن کی منسٹری جو ہے، یہ اولیننگ اور انٹرگریشن، اس کو وہ سنبھال پائیں گے اور ٹھیک طریقے سے وہ اس کو چلا سکیں گے؟
3: شاہ صاحب جو بہت برسٹ کا ہوا ہے نا، اس کو میں خود جانتا ہوں پرسنلی، کیونکہ وہ میرے ساتھ ہی ہوتا تھا 2000 میں جب ہم نے جوائن کی تھی پارٹی. اس کے بیک گراؤنڈ کو میں جانتا ہوں اور اس کے نالج کو میں جانتا ہوں. میرے خیال سے ایکسپیرینس کے ساتھ سے وہ اپنے دماغ سے چلا نا، تو وہ کیا کہتے ہیں اس مسٹیریم کو ہینڈل کر جائے گا. کہ اس کے اندر دو وجہ ہیں، اس کے لیے اس کے اندر دو وجہ یہ ہیں کہ جو بیک اپ ہے نا اس کے لیے، جس طرح پارٹی ہوتی ہے اس کے اندر، اس کے پیچھے مچھی چسفائے ہوگا، وہ پرفارمن وہ ہے پارٹی کا، اور اس کا ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے لرننگ مسٹیریم میں، سو ڈیفینیٹلی. اور دوسری بات یہ کہ آپ لوگ موت کو جو ہے نا، وہ وائٹ مسٹر ہے جو ابھی تک جتنی سوشل ڈیموکریٹ کی گورنمنٹس بنی ہے نا 2000 سے لے کے، وہ ان میں شامل ہے. اور وہ فارمر پرائم منسٹر جو بڑا مشہور آپ کو پتا ہوگا پونیو راسموسن، وہ اس کا اسٹوڈنٹ ہے، وہ اس کا اسٹوڈنٹ ہے. سو میرے خیال سے وہ فارن منسٹری کو سنبھال جائے گا. وہ فارن منسٹری کو اس طرح سے سنبھالے گا کہ میرا جو میں تو نہیں کر سکتا، مگر وہ اس طرح سے سنبھالے گا کہ وہ بیلنس کی طرح سنبھالے گا. وہ اس طرح نہیں ہے کہ وہ جس طرح باقی سارے کیا کہتے ہیں ہارڈ لائن کی طرف نہیں جائے گا. پہلے ہی آپ اس کی سٹیٹمنٹ دیکھ لیں تو اس نے یہ کہا ہے کہ میں جو کرائم کرتے ہیں، جیسے یہ آپ، میں نے پچھلے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ ایک ٹاپ 10 لسٹ تھی جس کے اندر شاکنگ پوائنٹ تھا، جس پہ سب سے زیادہ پیسہ جا رہا ہے اور سب سے زیادہ کیا کہتے ہیں جس پہ بندہ لگا رہا ہے، اور آج بھی کل رات کو بھی اس کی بریکنگ نیوز آ گئی کہ اس کو یو میں بھی مارنے لگی ہیں. تو میں تو توبہ کر رہا ہوں کہ اس کی یو پہلے وہ نمبر 2 پہ چھوگی کر رہے ہیں، تو نمبر 1 پہ ہو گئے تو کیا ہوگا اس ملک کی حالت، آپ خود گیس کر لیں کہ جب اوپن بارڈر ہوگا تو پھر تو جو ہے، تو وہ میرے خیال سے وہ ہینڈل کر جائے گا.
4: میرا ایک سوال ہے، اس وقت ہمارے ساتھ میڈیا ڈائریکٹر بھی ہیں اور کمیونٹی کے چیئرمین بھی ہیں راجا کپور صاحب، وہ بھی سن رہے ہیں، انہی کے پروگرام پہ ہم بات کر رہے ہیں. کیا آپ بہت ہی نزدیک فیوچر کے اندر آپ کمیونٹی کے جو کچھ لیڈران ہیں، جیسے راجا صاحب ہیں، میاں منیر صاحب ہیں، دوسرے جو سیاستدان ہیں، ان لوگوں کی ملاقات جو ہے کوشش کریں گے کہ ماڈرن بسکو کے ساتھ ہو، تاکہ جو ہماری جو رہنے والے، جو ہم 70s سے لے کے اب تک یہاں رہنے والے فارنرز ہیں، ہماری جو پرابلمز ہیں اور جو ڈسکرمنیشن ہو رہی ہے اولیننگ اور انٹروگیشن کے درمیان، اس کے اوپر کوئی وہ ہم سے بات چیت کرے، تو کیا اس کا کوئی امکان ہے کہ آپ ان کو ٹیبل پہ لانے پہ کامیاب ہو جائیں گے؟
3: راج صاحب میں کوشش کر سکتا ہوں، اور مجھے پتا ہے کہ وہ ہمیں ٹائم بھی دے دیں گے، اور میں یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ریکویسٹ ہوگی تو میں کمنگ ڈیز میں میں چیئر سے بات کر لوں گا, کیونکہ وہ تو کوپر فارمین ہے اور وہ یہاں سٹی میں ہی رہتا ہے. میں اس کو ایک میل لکھوں گا کہ ہماری کمیونٹی ہے تو تم کوئی میٹنگ ارینج کر سکتے ہو, تو میں 100% شیور ہوں کہ وہ کوشش اپنی طرف سے کرے گا. اور ان شاء اللہ تعالیٰ سمبر, ابھی تو یہ سمبر ویکیشن پہ چلے جائیں گے اور ستمبر اکتوبر میں وہ ڈیفینیٹلی جب وہ اپنی کیا کہتے ہیں ذمہ داری سنبھال لے گا اور اپنی کیا کہتے ہیں ساری صورتحال دیکھ لے گا. کیونکہ میں یہ آپ کو بتا دوں کہ وہ آج ہی کام پہ شروع ہو گیا ہوا ہے, اور وہ آج وہ برازیل میں ہے اور دوسرا جسٹس مسٹر وہ ادھر ہے لکسمبرگ میں. سو آپ چاہیں گے تو ہم کوشش کر دیں گے اور کوئی نہ کوئی میٹنگ ضرور ہو جائے گی, اور آپ اپنا جو پوائنٹس اس کے ساتھ ڈسکشن کرنا چاہیں گے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ میں اس کو 2000 سے صدی سے جانتا ہوں جب وہ TSU کا فارمین تھا, اور وہ ہر چیز کو نوٹ کرتا ہے اور ہر چیز کو دیکھتا ہے. اور آپ کو میں یہ بھی نالج انفارمیشن دے دوں کہ وہ 2011 کی جو ہیلی چون سمتھ کی گورنمنٹ تھی اس کے ایک پیریڈ میں وہ جسٹس مسٹر بھی تھا, تو کوئی واقعہ ہو گیا تھا جس کے لیے وہ ڈسمسڈ ہو گیا تھا. تو وہ جسٹس مسٹری میں بھی رہا ہوا ہے اور وہ ڈیفینس منسٹری میں بھی رہا ہوا ہے, تو سر اس کا کیا کہتے ہیں اور پارٹی کے اندر وہ فینس کا بھی رہا ہوا ہے. سر اس کا نالج بہت ہے, اس کا کیا کہتے ہیں ایکسپیرینس بہت ہے, اور وہ ایک اچھا مسٹر بن سکتا ہے وہ اپنے پہ رہے. یہ نہیں کہ اس میں ایک چیز کا فرق بہت ہے کہ وہ اس طرح جذبے میں نہیں آ جاتا جس طرح یہ غاسم سٹاکلون آتا ہے, فرق بہن آتا ہے, اس طرح وہ اسٹیٹمنٹ نہیں دیتا وہ, کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ کس کمیونٹی کے. اور میں آپ کو ایک انفارمیشن یہ دے دوں کہ میں نے آج صبح ایک بندے کے تھرو اس کو ایک میل لکھ دی ہوئی ہے کہ یہ جو واقعہ ہمارے ہو رہے ہیں مسجدوں پہ اور اس پہ, تو اس نے میرے اس کو لیگ نے کہا تھا کہ ہم اس کو بریف کر دیں گے اور ڈیفینیٹلی وہ رابطہ کرے گا ہم سے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. میں نے اس سے کہا کہ یہ
4: عدنان میں آپ سے لوگوں کی انفارمیشن کے لیے ایک بات کرنا چاہتا ہوں, کیا آپ مجھ سے اگری کرتے ہیں ڈینش کانسٹیٹیوشن کے اندر جو مذہبی جیسے ہماری مساجد ہیں یا سینیکالز ہیں یہودیوں کے یا چرچ ہیں یا دوسری چیزیں, یہ چرچ منسٹری کے نیچے یہ اس کے اندر رجسٹرڈ ہوتے ہیں, لیکن جو کلچر ہے سینٹرز ہیں یہ کلچر دونوں کے اندر ہوتے ہیں, کلچر منسٹری کے اندر بھی رجسٹرڈ ہوتے ہیں اور چرچ منسٹری کے اندر بھی ہوتے ہیں. کیونکہ جب آپ ان کو کہتے ہیں نا کہ ہم نے ایک سیلی جو ہے وہ بل ویلس ہے اس کے اندر رکھا ہوا ہے یا ہم کوئی اپنی فیونرلز وغیرہ کے لیے کرتے ہیں, لیکن وہ آفنلی جو یہ پوائنٹ سب سے بڑا یہ ہے کہ کیا وہ آفنلی ان کو مسجد کی حیثیت حاصل ہوتی ہے یا کہ وہ ایز اے کلچر سینٹر ہوتا ہے.
3: ڈینمارک میں کیونکہ مسجد کی اجازت لینے کے لیے ایک لیدہ پسیس ہوتا ہے اور ایک لیدہ کیا کہتے ہیں پروگریس ہوتا ہے, اور اس کی موٹی ایگزامپل یہی ہے کہ آپ دیکھیں ہیلسنگ میں وہ مسجد بنانا چاہتے ریویل مسجد, اور آپ دیکھ لیں کہ اس کی کتنی مصیبت پڑی تھی اور کتنی کیا کہتے ہیں تھا. تو جو ریل رجسٹنگ سینا جو میری نالج میں ہے وہ یہی ہے کہ 75% جو ہے نا وہ کلچر سینٹر سے رجسٹر ہے, اور کلچر سینٹر کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کلچر سینٹر کے اندر ہوتی ہیں, مگر ہو سکتا ہے کہ وہ مسٹری چیک کری ہو. کیونکہ مجھے یاد ہے کہ اس کا ایک پتہ نہیں 2 یا 3 سال پہلے ایک مسٹر کو آیا تھا اور اس کے اندر 3-4 مسٹروں نے پھر اس کا جواب دیا تھا, کیونکہ وہ جسٹس مسٹر بھی تھا, ہوم مسٹر بھی تھا, انگلش مسٹر بھی تھا اور کلچر مسٹر بھی تھا, اکیا کے بھی تھا, 5 تھے مگر 3 کے 5 تھے وہ ادھر, تو پھر انہوں نے مکس کر کے جواب دیا تھا. مگر ہوتے یہ کلچر سینٹر جو کلچر انوینٹ ہے وہ سارا کلچوا مسٹری کے اندر ہوتا ہے, اور اس کی بھی بات آپ سن لیں کہ وہ اس وقت وہ اس کے پاس ہے, اب سینئر اسٹمپ ہے جو ہے غنیکا ایلمنٹس تک کی, یہ مسٹری اس کے پاس ہے, پہلے تھی یعقوب انگل سمتھ کے پاس, اب وہ ہے سینئر اسٹمپ کے پاس.
4: اچھا سب سے امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ میں تھوڑا سا اس پہ تبصرہ کرتا ہوں پھر میں آپ سے اسے جواب لینا چاہتا ہوں کہ ہمارے موسٹلی جو سیاسی پارٹیاں تھیں الیکشن میں ان کا نعرہ تھا کہ ہم پینشنسٹوں کو بہت زیادہ سہولت دیں گے, اس کے بعد پانی جو ہے یہاں پینے کا 30% سے لے کے اوپر تک جو ہے وہ گندا پانی ہے پینے کا, ہم اس کے پیچھے دیکھیں گے. اور پھر جو ہے فارنرز کو, اور یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ فلسطین کی آزادی اور دوسرے ممالک کی آزادی کے لیے جو بھی ووٹ حاصل کیے وہ کیے گئے. کیا اب جو ہم نے یہ حکومت بنتے دیکھی ہے, یہ جو اس کو میں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کہتا ہوں, سوال یہ ہے کہ یہ جو بنتی دیکھی ہے اس کے اندر جتنے بھی جینیس تجزیہ نگار ہیں یا جتنے بھی سیاسی مبصرین ہیں, انہوں نے کسی ایک پارٹی کا اگزامپل, وہ ریڈیکیل ہو یا وہ ماڈریٹ ہو یا وہ ایس ایف ہو یا وہ الٹرنیٹو ہو, جو بھی پارٹی اس گورنمنٹ کے اندر بھی شامل ہے سپورٹ کر رہی ہے, کیا انہوں نے اپنا کوئی وعدہ جو ہے اس کو پورا کرنے کے لیے, منسٹری تو لے لی ایک علیحدہ بات ہے, کیا انہوں نے یہ اسکرپٹلی یہ چیز جو ہے حکومت سے یعنی کہ اسٹیٹ منسٹر سے یہ منوائی ہے کہ بھائی ہم نے یہ چیزیں جو ہے اس کے اندر رد و بدل کرنا ہے, کیا اس کا کوئی امکان ہے یا نہیں؟
3: شاہ صاحب اس کے اندر یہ ہے کہ میں دو پہلو اس کو بتا دوں. فرسٹ آف آل یہ ہے کہ ایک تو وائکنگز کون لے بنے, اور ابھی ہمیں جو وائکنگز کون لے وہ تو ہم نے پڑھا, اس کے بارے میں کوشچن کی. اس کے اندر میں آپ کو بات بتا دوں, پینشن کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے, اس کا ایک کمیشن بورڈ بھی آئے گا جو دیکھے گا کہ پورا پینشن سسٹم کیا ہے. اس کے ان نے سب سے پہلا پوائنٹ یہ کیا ہے کہ جو سب جن کے پاس سب سے کم پیسے ہیں نا, ان کی 1000 پینشن بتائی جائے گی. مجھے نہیں پتا کب بتاتے ہیں, 2 مہینے لگتے ہیں 3 مہینے لگتے ہیں. دوسرا نے یہ کیا کہ جو آنے فنکشن ہے اس کو بھی 3000 تک زیادہ لے کے جائیں گے, اور اس کے بعد ایک کمیشن بورڈ بنائے گا جو ساری پینشن سسٹم پہ دیکھے گا. یہ جو بل فیس فلی 2006 میں بنی تھی کہ جس سے یہ کہا گیا تھا کہ پینشن بڑھتی جائے گی, وہ روک دی گئی ہے. اسپاٹ ایونٹ فوپ وہ بھی آئے گا, وہ اس کا کیا کہتے ہیں کچھ لوگوں کی ایوننگ ہے, وہ بیسٹ وہ بھی کمیشن میرے خیال سے چیک کرے گا, تو اس کے بعد ہی کیا کہتے ہیں دیکھا جائے گا. بعدوں میں سے دیکھا جائے نا تو سب سے زیادہ جو وعدے پورے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا, جو بگیسٹ چینج آئے گا اس کے اندر وہ ہے جو انگلش لسٹ نے بات کی تھی کہ سیلری جو ہے نا اس کو مفت کیا جائے گا نیکسٹ 10 ایئرس کے اندر اندر. کیسے اس کو مفت کیا جائے گا یہ ابھی ہمیں نہیں پتا, اس کا بھی ایک رقوم بنے گا. دوسرا ان کا ایک وعدہ تھا جو یانگسٹر کے لیے لے کے آ رہے ہیں 22 سال تک, وہ یہ ہے کہ یہ جو جوان لڑے بچے ہیں نا وغیرہ ان کے لیے فری کیا جائے گا بسوں کو ٹرینوں کو کہ وہ اس پہ سفر کر سکیں, تو وہ کیا کہتے ہیں مگر اس کے اندر بھی ایک کیا کہتے ہیں فارم کی طرح چینج آئے گا. تیسرا ان کا وعدہ جو ان نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بینزین پرائسز ہیں نا اس کے بھی غور کیا جائے گا, یہ فورن کیا جائے گا, یہ میرے خیال سے نیکسٹ ویک کے اندر اندر ہی کچھ نہ کچھ اس کا کیا کہتے ہیں آ جائے گا. دوسرا ان یہ لائے ہیں کہ فیول واس پیسہ جو ہے نا وہ 25% سے 12.5% کی جائیں گی, اور مطلب کہ وہ ایک قسم کی سویڈن اور نارمل کی جو نارمل پرائز ہیں اس پر لائی جائیں گی, اور فروٹ جو ہے نا وہ پورا فری کیا جائے گا. یہ تھا ریڈ بلاک کی طرف سے, جو ریڈ بلاک کے
1: ہو گیا. ہم یہ جو آپ بات بتا رہے ہیں یہ تو خیر جو کھانے پینے کی چیزوں پر ملے گا, چھوٹ ملے گی. جو ابھی جو اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ ریڈیکل ونسٹا کے جو وزیر بنے تھے مانو شرین, جو کہ غالباً 3 اکتوبر 2011 کو وزیر بنے تھے, اور اب جون کو جو ہے 3 جون کو جو ہے یہ سمیرا نوا بنی ہے وزیر بنی ہے جو مولیات کی بنی ہے. تو آپ دونوں میں کیا فرق دیکھتے ہیں؟ وہ اپنا بیک گراؤنڈ تو ان کی وہ پنجاب سے پنجابی تھے, وہ انڈیا پنجاب سے, تو سمیرا جو ہے وہ افغانستان سے, اس کے والدین آئے تھے گو کہ وہ خود یہاں پیدا ہوئی ہیں, تو دونوں اسی پارٹی میں وزیر بنے. تو آپ بتائیں کہ مانو شریر نے کوئی کام کیا تھا اور یہ بھی کوئی کام کریں گی؟
3: صاحب میں ایک بات کہوں گا کہ شمیر مجھے تھوڑی امید ہے کہ یہ کام کرے گی, کیونکہ پچھلے 3-4 سالوں سے نا جب سے یہ حکومت بنی ہے نا اس کے ساتھ مجھے نہیں پتا, غری خیر میں سب میں زہیر اور یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سر دوسرا اس کا بنکل کا پتا ہو. میرا جو اس کے ساتھ تجربہ ہوا, جو میں نے چیزیں دیکھی ہیں اس کے بارے میں, یہ ہے کہ جس چیز پہ کام کرنا چاہتی ہے نا اس پہ یہ کام کر لیتی ہے اور کرتی بھی ہے. اور اس کا ایک اور بیک گراؤنڈ اس کا بہت بڑا فرق ہے ہمارے مانو سرین سے, یہ غری خیر ونستا کی ساری اکمونلی پالیسی پہ بیٹھی ہوئی ہے, اور یہی کیا کہتے ہیں ان کی کی بندہ ہے جس نے جب نیگوشیشن ہوگی نہ کسی مسٹری میں بھی لیسی جب اب کمونوں کی پیشی گائے گی تو یہ بیٹھے گی صاحب مارٹن لیکو بیٹھے گا, مگر مارٹن لیکو کو اتنا نہیں ایک مونیلی کا پتا جتنا اس کا پتا ہے اور یہ ڈیفینیٹلی بیٹھے گی. اور دوسرا بات اس کا ایک بہت بڑا سٹینڈ ہے, شاید آپ لوگوں کو معلوم ہو کہ اس کے اوپر ایک ایلیگیشن لگایا تھا ایک نینا لڑکی ہے بونس 25 جس کا سارا پٹاخہ بج گیا ہوا ہے, اس نے اس کو کہا تھا کہ بندے کا جو مرضی بیک گراؤنڈ ہو وہ بندہ چینج نہیں کر سکتا, مطلب کہ اس کو یہ کہا گیا تھا جو گھوڑا ہوتا ہے نا وہ گھوڑا ہی ہوتا ہے اور جو کتا ہوتا ہے وہ کتا ہی ہوتا ہے. اور میں آپ کو کہوں کہ جس طرح سے اس نے جواب دیا تھا نا, اور میں نے بھی اس پہ جواب دیا تھا, میں آج مجھے بڑا سننا پڑا تھا اس وقت کہ میں نے گاڑی کے انسٹا کو میں نے گاڑی کیئر میں اس کا کوئی جواب نہیں تھا, ان کی میتھ میں ہی تھا دیا, میں ریپیٹ کر لوں, میں نے اس لیے دیا تھا کہ یہ بات غلط ہے. آپ کسی کی نسل پہ نہ جائیں, میری ریکویسٹ ہوتی ہے, ڈیفینیٹلی آپ جانور اور انسان کو کیا کہتے ہیں اکٹھا نہیں کر سکتے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جتنے دن یہ اب جاتی رہی ہے نا مارٹن لیکو کے ساتھ, ڈیکیئر ویلسن نے جتنی چیزیں اپنی لائی ہے نا اس کے اندر اس کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے. اور آپ ایک چیز دیکھیں, سب سے بڑی بات جو ہے جو آپ نے شاید دیکھا بھی ہو کسی پارٹی کے اندر نہیں, یہ آئے بھی اکٹھے ہیں یہ بھی کٹھے ہیں, یہ دیکھیں کہ کتنی اچھی بات ہے کہ وہ کٹھے آتے تھے کٹھے جاتے تھے کیونکہ نظر آتا تھا کہ یہ ایک ٹیم ہے. اور یہ بات مجھے مارٹن لیکو کی بڑی پسند آئی ہے کہ اس نے اپنی پوری ٹیم ہے. اور کل آپ کو میں بات بتاؤں, جب یہ آئے ہیں مسٹری کے اندر پرائم منسٹر سے جانے وقت یہ تینوں کٹھے آئے ہیں کیونکہ ان کے اندر ایک سلوک ہے, یہ مارٹن لیکو اور سمیا کا بہت اچھا سلوک ہے, آپ یہ چاہے تو کام کر سکتی ہے اور ہم اس کو سپورٹ کریں نا ایز اے کمیونٹی اور یہ کام کرے گی, مجھے پتا ہے اس کی پارٹی
4: ہم بلائیں گے اس کو بلائیں گے. عدنان یہ بالکل ینگ آئی تھی اور اس نے دیکھیں اس وقت ہمارے بڑے بڑے اونچے نام تھے, ندیم فاروق تھا, اپنا عباس رضوی تھے, سب تھے ریڈیکل ونشا میں, میں بھی تھا, لیکن یہ بالکل نئی آئی تھی اور اس نے سب سے پہلے جو کام کیا وہ آفس کا کام شروع کیا ریڈیکل ونشا کے اندر, اور یہ اس وقت ورکا کے اوپر کام کر رہی تھی اور اس نے وہاں پہ ساری ساری رات بیٹھ کے تو اس نے کام کیا اور ساتھ یہ اپنی ایجوکیشن بھی دے رہی تھی, تو اس نے جو محنت کی ہے اس نے بہت پرانے لوگوں کو پیچھے چھوڑ کے ریڈیکل ونشا میں اور اس نے اپنا ایک مقام بنایا. تو میں آپ لوگوں کو جتنے بھی ینگسٹرز ہیں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ محنت ہوتی ہے جو رنگ لاتی ہے, اور ہمیں اس بات کی سب سے بڑی خوشی ہے کہ جو بھی ہے پہلے جو مسلمان نام آیا ایز اے منسٹر, پچھلی دفعہ بھی ہو جانا تھا مینو سلیم کی جگہ, لیکن وہ جو وجوہات بنی اس کا مجھے پورا علم ہے, وہ اس وقت اب پرانی بات ہے, اس کو اوپن کرنے اچھی بات نہیں, لیکن یہ امید ہے اور مجھے امید ہے کہ ہمارے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, دیکھیں جتنے بھی باتیں الیکشن میں کی گئی تھی ان کا صرف 12% جو ہے جو میں دیکھ رہا ہوں یا جو تجزیہ نگار دیکھ رہے ہیں وہ 12% جو ہے ایپلیمنٹ ہوں گی. یہ جو سبزیاں وغیرہ فروٹ وغیرہ جیسے آپ نے بات کی ہے یہ تو اگلے مہینے سے ہی شروع ہو جائے گی, اور لوگوں کی ہیلپ بھی جو ہے میڈیسنز کی آگے پیچھے وہ بھی اس کے اوپر سوشل ڈیموکریٹ جو ہے وہ تھوڑا سا کام کرے گی, کیونکہ سوشل ڈیموکریٹس نے اپنے پاؤں جو زمین پہ رکھے تھے وہ زلزلہ جو آیا تھا پیچھے وہ اس کی وجہ سے وہ تھوڑا سی کانپی ہے اور اب اس کو چاہیے کہ وہ باجماعت دوبارہ واپس آئے. لیکن میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے کمیونوں کے اندر اس وقت یہ سنا جا رہا ہے کہ ان کے پاس

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: باہر سے کوئی اندر نہ آ سکے، اندر سے کوئی باہر نہ جا سکے۔

0: nigga, smack him back.
1: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.